jag gillar den här låten från Dominic Fike. Den heter ju Baby Doll. På före honom hade vi Vargas Anlagola med Forgot to be your lover. Och här är nu Jessica Andersson.

sjunga som sexåring. Han sjöng i gospelkör. Han heter Ray Dalton. Det fick honom här med senaste låten I Just Wanna Be Happy. Och nu är det dags för Lady Gaga och Ariana Grande i samarbete. Här är Rain On.

både pratade och sjöng sig igenom den här låten. Den gode Sean Mullins som han heter, det fick honom med Lullaby. På dessförinnan så var det Vance Joy som sjöng Riptide. Och här är nu Olivia Dean.

iPad Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

senaste från bolaget tillsammans med han som var med i hovet. Dante heter han. Låten heter Fel på dig. Och räkna med Harry Styles och hans aktuella sång American Girls snart. Men först lyssnar vi på Louis Capaldi och Someone You Love.

0: Jag som tänkte bjuda på en klassiker från The Cars, You Might Think. Och så Miles Smith och Niall Horan tillsammans i låten Drive Safe också. Men inleder timmen, det gör Robin Bengtsson med sin I Can't Go On.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

riktig klassiker från The Cars, You Might Think heter den. Och dessförinnan så var det Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe. Och jag släpper fram Jimin härnäst med låten Who.

Hurricane heter låten, framfördes av New Kid. Och jag bjuder på senaste från Teddy Swim som några minuter. Den heter Mr. Know It All. Men det du hör i bakgrunden nu, det är bandet Coldplay med sången

med världens bästa lyssnare. Det var Carola och Sara Larsson med Säg mig var du står. Och Teddy Swims sjöng sin senaste som heter Mr. Know It All dessförinnan också. Och vad sägs om Alex Warren? Ja, han kommer nu med Eternity. Loses

to my face. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Här fick du en låttitel som summerar den här arbetsplatsen ganska bra. How Bizarre heter låten nämligen, från OMC. Och det vi lyssnar på nu är ju Taylor Swift. Här är Opa.

Kay med senaste låten som heter I Love It, I Love It, I Love It. Ja, kul att du lyssnar denna sena timme. Jag gör mitt bästa för att hålla dig sällskap här. Det blir musik från Jonas Brothers snart, Sucker. Och så Sugar Babes, så heter de. Push the button när låtens titel. Men nu närmast blir det Jason Derulo och Rehab. Lyssna på Animal.

Lite här. Jag undrar om du har hört den senaste låten från Somber som heter Homewrecker. Alltså inte det? Ja, då ska du få göra det alldeles strax. Men först blir det Miriam Bryant med Allt jag behöver.

2 var det med berusade ord. Och så fick du Sombers senaste som heter Homewrecker dessförinnan. Och nu är det dags för en svensk tjej som var en lovande gymnast i sin ungdom. Ja, hon höll på med truppgymnastik under många år. Jag pratar om den här tjejen, Molly Sandén.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

han slog igenom med musiken så jobbade han bland annat som sophämtare. Jag pratar om Orup. Det fick honom här med låten som heter Stockholm. Och för Orup spelade jag Kimberly med Eternity. Och jag fortsätter med Norli och KKV, tröjan du har.

Dracula, så heter låten, från Tame Impala. Och vi ska lyssna på artisten Dean Lewis nu, och en låt som han skrev när hans pappa hade blivit sjuk. How do I say goodbye? Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

så kommer han att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame. Jag pratar om Phil Collins. Det fick honom här med Can't Stop Loving You. Ja, han är ju redan invald i Rock and Roll Hall of Fame tillsammans med bandet Genesis. Men nu blir han alltså invald som soloartist också, den gode Phil Collins. Och det tycker jag han är värd. Vi fortsätter med Miss Li nu.

Felicia med My System. Och det har blivit dags för mig att vinka hej då. Jag har sänt färdigt, men Guldmorgon tar över alldeles strax. Så jag rekommenderar att du fortsätter lyssna. Men det är klart att du gör.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder idag. Temperaturen letar sig hela vägen upp mot en 18-19 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind som då mest är syd-sydvästlig.
2: Stort tack säger vi till Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder tisdag morgonen med musik närmast ifrån Dermot Kennedy och AC/DC.

God morgon, god morgon och välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Senast fick du lite rock'n'roll i musikblandningen. Det var ju AC/DC med You Shook Me All Night Long. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga tisdag. Invänta kollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg som alldeles strax kommer med sällskap denna morgon.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Dr. Alban med Sing Hallelujah. Och några av dem har gissats på än så länge i Gullmorgons tävling Gissa kändisen är till exempel Nooshi Dadgostar, Inger Nilsson och Shirley Clamp. Och igår var det ju Emma i Vellinge som gissade på skådisen Maria Lundqvist. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är? Den här tjejen?
1: Oh ja, alltså...
0: Så har du en ny chans i 7:30 hos Gullmorgon.

0: Det är tisdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast var det Oliver Dean med So Easy. Och vad säger du Tilly, var det fiasko för Sverige i Eurovision här i helgen?
1: Alltså det är ju sämsta placeringen på 16 år.
0: Ja, 20 plats för Felicia med My System. Du sa tävlingen.
1: Ja, gjorde jag. Jag orkade faktiskt sitta upp alla de här 4 timmarna, det är nog första gången.
0: 25 låtar var det va?
1: Japp, men... Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker väl ändå att det var, jag håller med Edvard af Sillén som sa, det var väldigt spridda skurar med 12:orna här. Jag tror vi kom upp i om det var 18 olika länder som fick 12:or. Det var liksom inte att det bara gick på ett spår hela tiden.
0: Nej.
1: Utan det var väldigt spretigt och... Bulgarien kom ju i stort sett från ingenstans.
0: Tyckte det är lite synd om Felicia.
1: Ja, och sen så kan man ju inte heller, jag menar nu var hon ju lite krasslig dagen innan där och hade svimmat och haft sig och vet inte hur mycket det påverkar, men nej.
0: Ändå kul för Bulgarien, det var första gången de vann.
1: Ja, precis.
0: Det är lite häftigt.
2: Men kan man verkligen tävla i musik? Det är alltså det här samma spektakel som Melodifestivalen. Det är nästan värre, alltså Eurovision är värre än Melodifestivalen. Man kan, vissa länder röstar på varandra. Kan bero lite grann på att de nere i Sydeuropa kanske de har en annan musiksmak. Men jag tycker ändå Felicias var ändå ganska internationellt.
0: Lite modern och sådär.
2: Ja, sen röstar man utifrån politiska poäng och sånt.
1: Precis.
2: Och det, så man kan inte tävla i musik.
1: Men jag läste faktiskt att Dara då ifrån Bulgarien, hon sa faktiskt att hon önskade nästan att hon skulle ha gjort Felicias låt. Jaha. För den var hennes favoritlåt.
0: Läste också att hon älskar Sverige tydligen där. Har tydligen Pippi Långstrump intatuerad på kroppen.
1: Men det var ju många svenskar i hennes team ju.
2: Och stolarna var så från Sverige.
0: Stolarna?
2: Ja, stolarna i dansnumret. Var det inte stolar?
0: Var det Ikea?
1: Jo,
2: det var svenska stolar. Jag vet, de var jättebra stolar.
0: Har du hört låten?
2: Nej.
0: Nej, ta lyssna då.

0: morgon med musik senast ifrån Danny Saucedo med Amazing. Och vi börjar närma oss badsäsongen. Och är det inte du, Per-Ola, som har så sjukt många badshorts?
1: Jag brukar när vi är borta 14 dagar. Jag har ju packat med mig 7 par badbyxor. För att, och jag gillar inte att ligga och sola i blöta badbyxor. Så jag byter. Nej. För mamma Maj, vi sa till mig när jag var liten, jag kan bli förkyld om jag inte byter badbyxor.
0: Men är det poppiga badbyxor? Har du en speciell färg?
1: Nej, jag har olika sorter.
0: Är det bara Speedos eller vad är det du har för?
1: Nej, det är lite för... Nej, det är lite... Jag skulle vilja våga köpa ett par faktiskt. Men det är inte fördelaktigt.
0: Du är en fard,
1: Speedos. Ja, det är inte fördelaktigt för mig om man säger så i Speedos.
0: Men jag vet att jag läser det här att jag handlar ju badbyxorna.

0: så att då ska man ha badbyxor som man syns när man badar i.
1: Exakt, och det är ju det. Så du behöver åtminstone två, va? Du behöver ett par mörka till pool och ett par neonfärgade till hav och sjö.
0: Just, om det skulle hända någonting om man behöver räddas.
1: Ja, men du, flamingosar är ju lite neonfärgade i sig
0: själva.
1: Och sen så kan man ha lite mörk bakom på flamingosarna, så kanske det räcker med ett par, va?
2: Det här är Guldmorgon.

0: fram och välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musiken så var det ju John Legend med All of Me.
1: Vi har ju pratat om det tidigare, att det gäller att investera i sina vänner, va? Man ska ha vänner, en som är rörmokare, en snickare, en målare, en advokat, en läkare och så vidare, va?
0: Du menar man ska utnyttja sina vänner?
1: Nej, nyttja. Det är så mycket finare liksom. Men det är ju så liksom, man kan inte bara, det tar tid att investera i vänner, va?
0: Mm. Så man får ha bygga upp sin telefonbok.
1: Exakt, och sen så kan man då känna en snickare, så ska man känna så pass bra så man kan ringa till den personen när som helst, va? Mm. Alltså en snickare är ju lätt att få tag på, men det är bara att söka på gula sidor, höll jag på att säga. Men om man då vill ha lite, är det någonting, en kran som droppar något liknande, så vill man ju ha att man kan ringa direkt ju. Men har ni någon fysioterapeut i er telefon?
2: Nej.
1: Alltså jag tog sjukgymnast samma i förr ju. När man då får ut någonstans så vill man ju ringa till den personen och veta vad man ska göra.
0: Mm. Nej, jag har ingen sån.
2: Nej, inte jag heller.
1: Nej, men jag vet ju för att min fysioterapeut, va, som jag har bra kontakt med, jag har investerat för länge, länge sedan, va. Och när man då får ut så frågar man en person, och just nu i dessa lägen när det är vår, när folk ger sig ut i trädgården, då säger han, nu är det som mest, nu får de alla ryggskott som kommer dit och får, och likadant när det snöar, när folk ska skotta och så vidare.
2: Men när du säger min fysioterapeut, är det som så då att du har gått så många gånger till fysioterapeuten så att du kan ringa honom, eller är det så att ni umgås privat?
1: Nej, vi umgås inte privat direkt, men jag skulle nu kunna ringa till honom mitt i natten, men nu jobbar han på en firma, så han är, det är inte hans firma, men jag skulle kunna ringa om jag har ont i min rygg och liknande. Men du vet att du har varit här och blivit lite halvt demolerad nu i helgen, för du skulle på tippen ju. Och hur kan man bli demolerad på tippen?
2: Nej, jag var inte på tippen. Jag skulle till sådär, den här stationen där man sorterar. Mm. Självsorteringsstationen. Ja. Och slänga en stor, gigantisk pappkartong. Och den här kartongen, du vet hur det är när man lägger den på marken och så hoppar man på den och så blir den platt och sen så bara tjuffar man in den genom den här lilla springan.
1: Och är det trångt och så får man jobba.
2: Ja.
0: Och det är oftast fullt i de där containerna.
2: Så är det ju. Men nej, jag hoppade på den här pappkartongen och botten ville liksom inte ge vika. Hur mycket en hoppar och stampar så väckte den inte sig. Så då tänkte jag, hur svårt kan det vara? Så jag började med att trycka in, den var ju lång som en följetong också. Började med att trycka in den genom den här smala springan. Men så kom det ju det kritiska med bottenpartiet. Så då fick jag stå och trycka och trycka och trycka och trycka, och jag kämpade så svetten lacka. Och till slut så la jag liksom hela kroppen på, och då knakade till i revbenet.
1: Bra ut ur revbenet.
2: Nej, jag tror inte det är brutet, men någonting, det klickade till liksom.
0: Men det hade inte hänt för 20 år sedan?
2: Förmodligen inte. Nej. Tant är väl lite skörare nu för tiden, men ont som tusan gör det nu när jag ska andas eller hosta, eller gud förbjuder om jag råkar nysa. Men jag fick in den till slut i alla fall. You can say what you

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Reklam. Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
2: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
1: Läs mer på kulturklasset.ny.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
13: Oh, tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
14: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
15: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
17: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
18: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
19: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
20: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
21: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
3: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
13: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
22: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
23: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
5: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder idag. Temperaturen letar sig hela vägen upp mot en 18-19 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind som då mest är syd-sydvästlig.
6: Strax efter sex, det är tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
7: Här sitter Jane Tilly.
6: Henrik Vivar mitt namn.
8: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
6: God morgon.
7: God morgon.
8: God morgon.

0: Diddy Snake och Justin Bieber skulle morgon med Let Me Love You. God morgon och välkomna till jobbet. Jag är inte Vilja och Paula Sandberg.
1: God morgon, tack för det.
0: Har ni tänkt på det att det är ju snart dags för barnen att ha sommarlov och ja, det är midsommar och allt möjligt. Mm. Tiden går ju så sjukt snabbt.
1: Ja, det gör så.
0: Det är väl typ 3 veckor till det skolavslutning.
1: Ja, 12 juni slutar min påg i alla fall.
2: Det är härligt. Men du tänkte inte du på det när du var borta förra veckan? Jo, du var på medelhavskryssning. Mm. När du kom tillbaka, rapsen har blommat. Alltså, bladen har stått ut på träden och så vidare. Det är härligt.
0: Det är faktiskt riktigt härligt. Och sen skulle det bli ganska trevligt väder i helgen också.
1: Om det ska bli, ja.
0: Värmen är tillbaka igen. Det ser vi fram emot. Vi ska ta en koll på morgontrafiken om en liten stund. Martin är på plats och håller koll på detta. Du kan nå honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 10 11 901. Vi ska också få musik från Sienna Spiro alldeles strax.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri. Miljösmart kvalitet på väg.
4: Reklam. Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
5: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin-vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
6: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
8: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
9: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
8: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
15: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Dondemina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
16: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
17: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
18: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
19: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
20: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
21: Miljöfabriken.com.
22: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme.
23: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
22: Välkommen in till Eilon Hörby.
24: Du tar vi med hela familjen till Hörby Kulturklass den 19 maj.
25: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
24: Läs mer på kulturklasset.ny.
26: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
27: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Gab.

0: Guldmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Gwen Stefani med The Sweet Escape. Det är tisdag 19 maj. Det är Maj och Majken som har namnsdag idag.
1: Yep. Vi tittar till temadagarna. Idag är det gnisselostens dag, alltså halloumiosten.
0: Jaha.
1: Den är god att grilla, men det gnisslar så när man äter den.
0: Ja, och så ska den vara ganska, den får inte bli kall.
1: Nej, då är det inte gott. Nej. Halloumiostens dag idag också. Och sen så är det plantera någonting dagen. Så idag
0: vad
1: så
0: som helst.
1: Vad som helst, om du vill plantera ett avokadoträd, gör det. Citronträd, varsågod. Ja. Eller en vanlig pelargon.
2: Ja, när planterade du någon senast?
0: Ja, det var ett tag sedan. Ja. Frun planterade en hel del där hemma ju.
1: Men hade ni inte någon, något drag där när ni gjorde en massa lavendel i trädgården?
0: Jo, det har vi haft länge.
1: Ja.
0: Det har vi. Mm. När planterade du något senast?
1: Har du någonsin planterat
2: jag
1: någonting?
2: Jag kommer ihåg när jag gick i förskolan 1976 så fick man plantera en egen blomma och sen när den växte upp hade man en kruka. Så man, det var fint, kommer ihåg. Sen har jag nog inte planterat så mycket efter det.
0: För jag vet att du har ju sysslat lite grann med planteringen.
1: Ja, ja.
0: Nu,
1: oh, ja.
0: På senare tid. Mm. Vad är det du har satt för någonting?
1: Alltså just nu så har jag då penséer som jag har planterat ute på min uteplats. Och sen så har jag tagit en cocktailtomat, skurit den i två delar och puttat ner den i en kruka för jag förhoppningsvis ska få cocktailtomater där.
0: Har det kommit något än?
1: Nej, det ser, jag vet inte om jag har misslyckats. Den har väl inte stått tillräckligt mycket i solen kanske, men det är bara jord än så länge. Och sen i helgen här så höll jag på lite med basilika plantor, så jag köpte en basilikakruka färdig och sen har jag delat upp de här olika liksom stängerna och satt i olika krukor för att det ska bli mer basilika.
0: Jag tänker också, alltså, inför varje midsommar att du ska ha ett mysigt haft nypotatis och jordgubbar.
2: Ja,
0: men du tänker att det är så mycket jobb med det, eller är det?
1: Ja, det är ju inte så mycket jobb
0: egentligen. Ja, men krävs lite plant om det ska bli någonting, eller?
1: Ja, du måste ju ha en planta till att börja med.
0: Ja, men ha stycken, för att jag menar, man vill inte ha två nypotatis.
1: Nej.
0: Man några stycken,
1: lite snålt kanske, men det är inte så besvärligt.
0: Nej, och plantera.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E65-man mellan Svedala och Malmö, mellan trafikplats Oxiem och trafikplats Fredriksberg i riktning mot Malmö, så är det en personbil som har blivit stillastående. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: var Zedd and Maren Morris, så skulle man med In the Middle. Det är tisdag, 19 maj. Det är Maj och Majken du ska gratulera. Och vem har historia?
1: Det har jag. 1919, denna dag, då är dagen då den brittiska filantropen Eglantyne Tayeb håller ett möte i konserthuset Royal Albert Hall i London, där hon då offentligt startar en förening som får namnet The Save the Children Fund. Syftet är ju att erbjuda hjälp åt de barn som lider av krigets effekter. Och i Sverige ett halvår senare så grundas den svenska avdelningen som då får namnet Rädda Barnen.
2: Idag 1982 vinner IFK Göteborg UEFA-cupen. Kommer ni ihåg det?
0: Nej.
2: Torbjörn Nilsson, Dan Cornelisson 3-0 på bortaplan mot då, Horst Rubisch bland annat och Manfred Kalt. Så det var en stor dag.
0: Kan tänka mig.
2: Ja.
0: Vi säger grattis idag till gitarristen som på 60- och 70-talet, Paola,
2: ja,
0: avslutade ofta konsert med att slå sönder gitarr och förstärkare. Vem pratar jag om?
2: Är det Jimi Hendrix? Eller?
0: Nej, det är Pete Townsend.
2: Ja.
0: Gitarrist i The Who.
2: Ja.
0: Han fyller 81 idag. Vi säger också grattis till tjejen som har varit Bonnbrud. Artist är hon. Var tillsammans med Dolph Lundgren en period. Ganska turbulent förhållande.
1: Grace Jones.
0: Det är det.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Hon fyller idag, ska vi se, 78. Och sen säger vi grattis till Jenny Berggren. Mest känd som sångerska och frontfigur i Ace of Base, som fyller 54.

0: Gullmorgon med musikstjärnan Stefan Daughtry med Home.
1: Oh ja, alltså.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Jane, uppdatera oss på vilka du gissats på.
2: Det har gissats på Tilde de Paula Eby, Nooshi Dadgostar, Elisabeth Tand Ringqvist, Isabella Löwengrip, Simona Mohamsson och Maria Lundqvist.
0: Väldigt många politiker.
3: Ja, det är det.
0: Men det
3: låter hon så?
0: Vi tar och lyssnar igen.
1: Ja. Oh ja, alltså.
0: Ja, hon låter lite så. Ja. Lite politiker.
3: Ja.
0: Men det är ingenting som säger att hon är politiker.
3: Inte alls.
0: Det finns ingen som helst ledtråd angående detta. Vet du vem kändisen är?
1: Oh ja, alltså.
0: Så har du en ny chans om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Och just nu så har vi ett bra läge på vägarna. Det gäller även E65 mellan Svedala och Malmö, mellan Trafikplats Oxie och Fredriksberg i riktning mot Malmö. Det var en personbil som stod lite dumt till tidigare, men den ska vara borta från platsen. Vad gäller tågen så är det inga problem där heller just nu. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: podden i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena. Och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
4: Vi ses på Hemköp!
5: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper... Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
6: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
8: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
9: Ser du vad jag ser?
10: Ursäkta?
8: Hörrni, mamma badar!
10: Det trodde jag aldrig.
9: Nej.
10: Plötsligt händer det.
6: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkttåg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana Lim, choice of professionals.
12: Välkommen till Lidl där vi vill göra det enklare för dig att ta hand om uteplatsen. Du får just nu en högtryckstvätt för 799 kronor och olika bevattningstillbehör av mässing för bara 79,90. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
13: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
14: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
15: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolavätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
16: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
2: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Hur gick dejten?
4: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
3: Vad kul. Vad sa hon?
4: Hon sa...
5: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
6: Alltid lite godare. Felix.
7: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
8: IKEA presenterar Ljud av förändring.
9: Tack, hej då.
10: Älskling, jag fick jobbet.
8: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.
12: Vi kollar till trafikläget. Jag får samtal från 102an mellan Dalby och Lund. Det är en lastbil med släp här som har fått punktering. 102an alltså mellan Dalby och Lund i riktning mot Lund. Lastbil med punktering. Sen har vi också E6an mellan Helsingborg och Landskrona. Mellan trafikplatserna Helsingborg södra och Rydebäck. Södergående mot Landskrona så är det en personbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: loving you. Det är guldmål med musik senast ifrån Benson Boone med Mr. Electric Blue. Jag skulle vilja be om ursäkt.
1: För vad då?
0: Ja, det är faktiskt Per-Ola jag ska be om ursäkt. Nej, men jag förolämpade nästan när jag kom i morse när jag såg dig.
2: Ja, just det.
0: Det var otrevligt.
2: Nu vet jag vad
0: man ska göra. Man tycker att när man träffas så ska man peppa varandra.
1: Ja,
0: och vad säga kanske då? Till exempel, gud vad fin du är eller någonting som man blev.
1: Mm.
0: Vad sa jag till dig?
2: Ja, det vill jag knappt säga. Vad var du sa?
0: Jag sa, det är väl inte Pride-veckan den här veckan?
2: Ja, ja, precis. Alltså jag har mina nya glasögon på mig.
0: Ja, det var inte trevligt.
1: Nej, det var inte snällt.
0: För jag tyckte de sa rosa ut.
2: Ja.
0: Men det är de ju inte.
2: Nej.
0: De är orangea.
2: Exakt.
0: Ja, och det var dåligt.
2: Mm.
0: Så du blev nästan lite ställd när jag kom där och
2: ja,
0: sa
2: blev
0: det här.
2: Lite ledsen.
1: Lite ledsen.
0: Ja, men det ska man ju inte göra.
1: Nej, det var dumt av dig.
0: Så tidigt.
2: Ja, fast jag läste någonstans någon artikel att om man nu har lite sån, vad ska man säga, humor gentemot varandra, så det betyder lite grann att man kommer nära varandra, så jag tar det lite grann på
0: det ska kanske, du göra.
1: Ja. Du tar det som att Henrik älskar dig.
2: Lite i så fall.
0: Ja, men det gör jag.
2: Ja.
0: Det får jag säga.
1: Du får gärna förelämpa mig.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder idag. Temperaturen letar sig hela vägen upp mot en 18-19 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind som då mest är syd-sydvästlig.
2: Tisdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Oda Sandberg.
2: God morgon.

0: Superlim och Silvertape, du fick Molly Sandén och Miriam Bryant hos Gullmorgon.
1: Nu börjar det ju närma sig skolavslutning för våra barn och det innebär ju också att man måste börja fundera på vad man ska köpa i present till lärarna.
0: Ja, och det är inte bara lärarna, det är fritidspersonalen, det är de som är handbollstränare och det är de som håller på med fotboll. Och det är,
1: ja, det är en himmeldrös alltså.
2: Och ovanpå det ska man sälja korvlådor och bingolotter så allting går åt.
3: Det är fullt upp.
1: Det är fullt upp, ja. Och nu undrar jag, för att nu är det som så att detta är ju skolavslutning för sonen sista gången på den här skolan. Mm. Sen ska han byta skola. Måste man köpa dyrare och mer presenter? Mm. Så här dyra.
0: Eller så bara
1: skiter man i det.
0: Som man får med mer cellofan kanske.
1: Ju mer cellofan, desto mindre present bör man köpa.
0: Är det så?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att en present, den blir så mycket ståtligare om det är cellofan kring. Det krävs inte så mycket i själva paketet, utan bara det är massa cellofan och lite rosetter och snören, så ser det ju mer exklusivt ut.
0: Men du lägger lite tid på det också, va?
1: Ja, jag gör ju det.
0: Lite så personliga gåvor.
1: Mm. Jag tycker att det ska passa personen.
2: Ja, men hur många ska du köpa då?
1: Ja, de andra åren, terminerna där, så har det blivit en hel del. Det har varit uppåt en 10-14 stycken.
0: Men de går aldrig ihop på er skola?
1: Nej.
0: Föräldrarna går ihop?
1: Nej.
0: För det är rätt smidigt.
1: Vi har ingen klassmamma eller pappa, utan ingen, bara en sköter sig själv.
0: Ingen som vill ställa upp som mig.

0: You Need To Calm Down, du fick Taylor Swift hos Gullmorgon.
1: Nu har den kommit igen, den senaste undersökningen hur vi uppfattar bilförare som kör ett specifikt bilmärke. Vi har pratat om detta tidigare. Det är ju, man har frågat över 1000 personer, va? Jag vet inte hur ni fungerar i detta här, men om ni ser ett speciellt bilmärke körandes, vad tänker ni då?
2: Alltså, jag tror att du är ute efter BMW.
1: Alltså, de har ju alltid, alltså, de senaste åren vi har pratat om detta så är ju BMW-förarna lite speciella, va? För 74% av BMW-förarna uppfattas som arroganta. Och du har haft BMW, va?
0: Det har jag faktiskt.
1: Har du mognat?
0: Ja, fast jag hade ju ingen sån värsting BMW. Jag hade mer en sån här familje-BMW.
1: Ja, men det är väl lite grann som ett försvarstal här.
2: Ja, en BMW.
1: En
2: BMW.
0: Ja, men det är det inte ofta som man är ute och kör bil, så är det någon som trycker sig om en och gör konstiga omkörningar som visst är det oftast en tysk.
1: Mm. Ja, visst är det så. Så att, nej, men det är roligt. Men nu, vad har du för bil nu?
0: Alltså, nu har jag ju en Volvo och en Toyota.
1: Ja, precis. Och du, Jane? Du
2: har jag har en Kia.
1: Ja, då är man lite nyfiken på hur man uppfattar er då. Vad tror ni själv? Alltså, Volvo, Toyota och Kia.
2: Volvo känns tryggt och bra.
0: Ja.
2: Säkert.
0: Ja, det gör nog. Det är lite familjebil.
1: Faktum
0: är... Jag har ju märkt det min. Jag har ju köpt en äldre Toyota då. Och jag märker ju att om jag tittar in i andra likadana bilar som just min, så är det oftast tantor. Mm. Äldre tantor som kör. Eller gubbar i keps.
1: Ja, men
0: så jag känner mig ganska bra.
1: Ja, men det är ganska roligt, för både Volvo och Toyota som du har, de uppfattas som praktiska, familjevänliga, artiga i trafiken. Va?
2: Det där, ja.
1: Och ska vi kolla Kia då, Jane? Jaha. De är med på en lista här som... mindre smickrande, de minst coola bilarna.
2: Ja, men det spelar ingen roll.
1: Och det är faktiskt Kia, Subaru och Nissan.
2: Ja.
1: Och det är rätt så tråkig kanske i sig. Men sen har vi de som gammeldags bilarna, typ gubba gumma bilarna. Vad tror ni om det är för bilmärke där då?
0: Saab, den finns inte
1: längre. Jo då, faktiskt, den är med på gammeldagslistan.
0: Vad är det mer för någon då?
1: Ja, du hade ju en tidigare. Som du har sålt.
0: En Peugeot?
1: Ja, Renault, Peugeot, Ford, Citroën och Opel. Det är alltså då gubba och gummabilar.
0: Men de som kör Cooper, det är riktiga fartåvar, va?
1: Det är de coolaste där jag överhuvudtaget, kan jag säga.
3: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
4: Reklam. Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
5: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
4: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
5: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: miljöpolisen.
1: Nej.
0: Vi ska inspektera.
1: Nu kommer de här.
0: Hallå? Det var från miljöpolisen.
1: Nej.
0: Vi får öppna.
1: Bort därifrån.
0: Öppna.
1: Bort. Nej. Bara en dröm.
2: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
3: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
4: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
5: Du tar väl med hela familjen till Hörby Kulturklass den 19 maj.
6: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
5: Läs mer på kulturklasset.ny.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
12: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: Mamma!
14: Ja, vad vill du?
13: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
14: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
13: Jag försökte spola ner den och det blir översvämning i toan.
15: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
16: Mer info på avloppsjouren.se.
17: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
18: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
17: Och du köttar.
18: Du vet hos fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
17: Grossistpriser? Till sådana som mig?
18: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
10: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
4: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
8: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
12: Jocke Elon i Staffantorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffantorp.
5: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
3: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
15: Miljöfabriken.com.
7: Vi fortsätter guldmån i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Jacqueline senast. Woman, klockan är 19 minuter över 7. Och vilken morgon det är. Kolla utanför fönstret, Paola.
1: Ja, ja, det är gött. När man kommer över Höjbybacken, när man kommer från Sverige och ser rapsfälten, tittar när man ser fram då till Klågrupp, Staffanstorp, Lund. Det är vackert. Nu det låter jag som en gammal gubbe, men det är vackert.
0: Du åkte sån här, vad heter det? Spark idag.
2: Ja.
1: En spark.
0: Har du köpt en sån?
2: Ja.
1: Du missade det.
0: Ja,
2: då
0: har jag
2: du var borta då, ja.
1: Berätta ingenting, för är man borta på ett semester får man inte reda på något.
2: Ja, det kan han väl.
0: Hur kan det komma så att du har investerat i en sån?
2: Nej, men det var ju som så att sonen, han fick ju en när han fyllde 13.
0: Ja.
2: Och,
0: så för att mamma ska kunna köra efter så köpte du en också?
2: Nej, men så tyckte så fick jag ju prova den och det var ju väldigt roligt ju.
0: Var det va?
2: Ja. Och sen så insåg jag ju då, för att jag har ju stirrat mig blind på det här med hur många watt som är tillåtet och vilken hastighet som är tillåtet, så jag hade helt totalt glömt bort att kolla ampertimmarna. Och det var väldigt lågt på den här som han fick. Det var en räckvidd på 12 kilometer. Mm-hmm. Så det innebär att när han är ute och cruisar med sina kompisar så måste han åka hem och ladda. För att de andra har mer längre räckvidd.
0: Ja, så nu har ni två istället då?
2: Ja, så att nu har han fått en med mer räckvidd och så tog jag den fjutiga som inte har så lång räckvidd. För jag har ju inte så långt till jobbet, tänkte jag.
0: Herregud, vad mycket fordon har din fordonspark
2: nu. Nu är det,
0: det är
2: inte...
0: Vespa och det är bil. Det går bra nu där borta.
2: Du, jag kan säga det, att det är inte bara glasögonpark nu. Det är fordonspark.
0: Mm. Men jag tänker också, om man kollar in väderprognosen idag så är det bara sol.
2: Ja.
0: Alltså uppemot 17-18 grader.
2: Ja, ja.
0: Helt fantastiskt.
2: Underbart.

0: Jordan Sparks och Chris Brown och Skullmån med No Air när klockan är 7:55. Vi tar en koll på dagen. Det är tisdag 19 maj. Det är Maj och Majken som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och temamässigt idag så är det ju halloumiostens dag.
0: Ja, gott.
1: Ja, det är gott. Jag har gjort såna här halloumi hamburgare. Det är också väldigt gott.
0: Mm, det är lite seg om den
1: Ligger för länge.
0: Ja. På grillen där.
1: Ja, fast den gnisslar oavsett.
0: Ja,
1: ja. Det är också att plantera någonting idag.
0: Och det är vad som helst.
1: Ja, du får själv välja. Upp till tycke och smak.
0: Herregud, vilka friheter.
1: Jajamän.
2: Oh, jag står
1: klarar vi av de friheterna?
2: Fråga om jag hinner plantera allt jag vill plantera.
0: Ja, någonting ska planteras i alla fall. Ja. Hur är det med spotten?
2: Ja, det är bra får jag väl säga. Eller det gick ju inte bra för Sveriges herrar. Jag är ju i hockey, man förlorar mot Tjeckien. Och sen idag har ju HIF Helsingborg alltså match mot Varberg i Superettan och det är hemmamatch. Och sen så är det en väldigt viktig match i Premier League idag. Bournemouth mot Manchester City. Varför är den så himla viktig?
0: Ja,
2: vet inte. Vilket lag håller ni på i Premier League? Ni måste ha något lag som man håller
0: Manchester.
2: På. Manchester. Ja, gör det. Mm. Ja, och du igen.
1: Manchester.
0: Ja, det håller kort om laget.
2: Ja, du är så. Men förlorar City idag mot Bournemouth så tar Arsenal hem Premier League. Alltså då blir man alltså mästare i kavaj, va? Så att Premier League kan avgöras idag. Om Bournemouth tar poäng mot Manchester City. Spännande.
0: Sitter alla Arsenal-fans med
2: och
0: nervösa kanske.
2: Det är de, annars kan jag avgöra det på söndag va? Ja. Så att det är spännande. Hej Arsenal, så är då.
0: Trädgårdstider på SVT 1 klockan 8. Och sen hjälper då Jill Jonsson, Joanna och Antonio att leta hus på Rådos i husjakt på, i solen på TV3 klockan 9. I det här programmet ska vi visa kändisen om en liten stund. Och igår fick vi till exempel gissning på Maria Lundqvist.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Tidigare så fick jag samtal från 102an mellan Dalby och Lund, en lastbil med haveri i riktning mot Lund. Jag har inte hört något där på ett tag, så jag kan tänka sig att den lastbilen har fått hjälp och är borta från platsen. Skulle du upptäcka något annat som stör trafiken där ute så får du jättegärna ringa och tipsa 010 11 901.

0: Morgon med Paradiso senast med Bailando.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Ja, skulle kunna vara en politiker.
3: Ja, skulle kunna vara till det Paula Eby också, men det är det ju inte.
0: Är det inte?
4: Som tur är så har vi en lista på vår Facebook-sida där man kan kolla vem man inte ska gissa på. Mm.
0: Igår hade visning på Maria Lundqvist, skådisen, det är det inte heller. Vet du vem kändisen är?
2: Oh ja, alltså.
0: Så är du välkommen nu till programmet. Du ringer på 010 11 900 till Gullmorgon.

0: Fick du mera Omar med Hush Hush.
1: Gissa kändisen. Presenteras av Vällingeblomman.
2: Oh ja, alltså.
0: Då ska vi till Svedala. God morgon Ida.
3: God morgon.
4: God morgon på dig. Du, det ska bli jättefint väder idag. Har du möjlighet att vara ute lite granna?
3: Absolut, det har jag. Kjolen är på.
4: Åh, vad härligt Ida.
0: Glöm inte solbrillorna.
3: Nej, precis. De behövs ju också.
5: Mm. Ja, det är klart. Vad är det bästa med Svedala nu när du befinner dig där?
3: Naturen.
5: Ja.
0: Ja.
3: Runt omkring. Fantastisk.
0: Och människorna som bor där, eller?
3: Ja, men de är också bra.
0: Du, vad säger de kändisen då?
3: Men jag tror att det är Mia Törnblom.
0: Ja, författare, programledare.
3: Mm. Precis.
0: Vi ska se om det kan vara Mia Törnblom som låter så här.
2: Oh ja, alltså. Oh ja, alltså.
3: Nej.
4: Ja, jag håller med dig Ida.
3: Jag var helt säker. Mm.
5: Det var så, ja.
3: Ja,
4: attans.
5: Ja, vi ber om ursäkt.
3: Ja, det är väl ditt fel, Paola.
5: Jag tror det.
3: Ja.
0: Men du kan komma på någon ny.
3: Ja, jag får googla geniknällarna.
4: Ja, men då är du välkommen tillbaka.
0: Ha en fin dag i solen.
3: Tack,
4: ha det bra, Ida. Hej då, tack.
0: Nej, inte Mia Törnblom är rätt svar i Gissa kändisen. Lord knows

0: Det är guldmorgon med Ray Dalton senast. I just wanna be happy. Tidigare var det också Ida i Svedala som missade på Mia Törnblom i vår tävling i Gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså...
0: Det är inte Mia Törnblom.
2: Nej, men Ida lät ju så himla säker. Hon blev ganska så besviken.
3: Ja. Hon tackar för ett bra program som man blir glad direkt efter.
2: Ja.
0: Precis. Du frågade där, vad är det bästa med Svedala?
3: Ja.
0: Du är lite partisk där med tanke på att du bor i Svedala.
3: Ja, så är det faktiskt. Men vi har ju, och Ida har ju helt rätt, vi har ju underbar natur, va? Just Böckeberg, bokskogen där är ju helt jättefint. Små sjöar och så fina människor som bor där.
0: Men du har aldrig lämnat Svedala. Du är född och uppvuxen i Svedala.
3: Ja, jag har ju alltid haft adress i Svedala faktiskt. Ja. Men,
0: när du går på stan så får du snacka med många eller?
3: Men det är roligt. Framförallt är det så här, vi har ju vissa nya, du vet, det måste ni också ha i Staffanstorp, Eslöv, nya områden, va? Mm. Så kommer många nya barnfamiljer från andra ställen och så känner man inte till dem, så det är en sån nyinflyttade, va? Men det är rätt roligt när man träffar de gamla goa, du vet, han, vad var det nu din mormors mossa hette? Du vet, så man snackar lite grann, för det är ett gammalt bruksamhälle från då Sverlarbor eller Åbjörn Andersson som hette förr
0: i
3: tiden.
0: Gå långt tillbaka i tiden.
3: Mm. Ja, visst det är så. Så min farfars far, han var ju verkstadschef på Sverlarbor, va?
0: Han bodde också i Svedala?
3: Jajamensan.
0: Herregud.
3: Ja.
0: Klokt.
3: Ja, det känns lite fel när man... Jag åker utanför kommunen.
0: Ja, du är inte glad för det.
3: Känns som man är. Ja, det är konstigt.
0: Ny chans på kändisen, den här tjejen.
1: Oh ja, alltså.
0: Har du då i morgonbitti vid samma tid.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Riksväg 11 mellan Staffanstorp och Dalby, så ska det vara bärning av personbil här mellan Staffanstorp Östra och Kyrkheddinge i riktning mot Dalby. Tipsa, då ringer du 010 10 11.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: Snälla, snälla, sluta som nivåstalking!
8: Jag kommer inte köpa ut åt er!
9: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
8: Är du dum? Fan!
10: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Kom igen!
8: Nej!
11: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
12: Vi ses på Hemköp!
13: Vi älskar Audi av alla årsmodeller. Därför finns Audi basservice för bilar från 2018 eller tidigare. För 2495 kronor. Ger vi bilen servicen den behöver. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. En extra trygghet på vägen. Boka på audi.se.
14: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
15: En till jobbresa den här månaden.
14: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På hundratusentals hotell.
15: Som en mini-retreat.
14: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
16: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
17: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
18: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
19: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
21: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
22: Vårens stora trädgårdsfest är igång på Bygghem.

0: trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Hur gick dejten?
4: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
3: Vad kul! Vad sa hon?
4: Hon sa...
5: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
6: Alltid lite godare. Felix!
7: Varmt. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
8: Hörrni, undrar om det är dags att ta sig ett litet dopp?
7: Du, syrran... Ser du vad jag ser?
9: Ursäkta?
8: Hörrni! Mamma badar!
9: Nej, det trodde jag aldrig.
8: Nej.
9: Ja, plötsligt händer det.
10: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
12: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Harry Styles och Skull Moon med American Girls när klockan är 7:06. Och Jane Tilly är som många andra fotbollsmamma. Nu har min son gjort bort sig också, ja, i föreningslivet. Har du hört det, Paula?
1: Ja, vadå?
0: Du skulle stå i kiosken här helgen, eller?
1: Brände du någon borgar, eller?
2: Nej. Utan saken var ju den att jag var ju då på min vakt och tänkte, ska vi se här, jag ska ju öppna kiosken och det innebär att då måste jag ju hämta nyckeln på kansliet. Och då kollar man upp öppettider på kansliet och så ser jag, men det är ju stängt imorgon. Hur ska jag då kunna hämta nyckeln? Då tänkte jag, jag mejlar kioskansvarig. Så det gjorde jag. Hej, hur ska jag nu få tag i nyckeln? Kansliet är ju stängt imorgon och jag ska stå i kiosken. Och då fick jag tillbaka, ska du verkligen det? Och då tänkte jag, ska jag inte? Nej, då hade jag varit för bråttom. Tydligen så var det inte den helgen, utan det är inte förrän den 6 juni som jag ska
0: stå. Du var så taggad.
2: Ja, men alltså,
0: du lugna dig lite.
2: Ja, men alltså när jag får ett mejl och där står, vi behöver hjälp i kiosken, då tänkte jag, oj, då är det nu denna. Men det var ju en månad för tidigt, typ.
1: Jag måste säga att hon är väldigt, väldigt positivt inställd och väldigt ansvarsfull, ja, som kioskansvarig.
0: Lite tidig bara.
2: Ja, och då fick jag ju liksom kolla upp mejlet jag fick innan jag då fick återkomma till kioskansvarig och säga, hoppla hejsan, förlåt. Men hon tyckte det var bra att jag var på hugget i alla fall.
1: Jag vet ju föräldrar som bara hittar ursäkt för att slippa stå i kiosken. Va? Men detta, kan man inte, du kanske kan göra, vad heter det, karriär som kioskansvarig. Liknande.
2: Jag vet inte.
0: Men när du ska stå i kiosken, måste du inte ha koll också på hur mycket burgar som ska plockas fram och korv och bröd och allt sånt? Eller?
2: Nej, alltså grillen är ju en station, va?
0: Okay,
2: den är inte jag ansvarig för.
0: Du kör de salta essen istället, det är det du jobbar med.
2: Och liksom fylla på läsken och se till så att toast finns färdiga och sådär.
0: Det är en viktig arbetsuppgift.
2: Ja, det är det.
1: Men du har ju, är du med i Stehag, va? Eller din grabb är med?
0: Ja, Stehag och Eslöv och vi nu, strax kan vi stå i kiosken igen i Stehag denna gången.
1: Men jag tror nog ni vet att man köper fotbollsspelare mellan olika klubbar och sådana. Jag tror ni ska köpa för Jane Tilly till Stehag.
0: Ja, hon verkar vara en bra fotbollsmamma. Du, är du redo förresten?
1: För?
0: Ja, det vet du. Det är ju tisdag.
1: Det är tisdag, det är ju pappavits idag.
0: Ja, är du redo att köra om en liten stund?
1: Ja, absolut.
0: Då tar vi det strax. Musiken från The Weeknd, I Feel It Coming. God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!

0: vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder idag. Temperaturen letar sig hela vägen upp mot en 18-19 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind som då mest är syd-sydvästlig.
2: Det är en solig och fin tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jane Tilly heter jag.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Hi, good morning med Miles Smith och Niall Horan senast. Drive safe när klockan är 7:05. Det är tisdag och tisdagen numera innebär ju pappavits.
1: Ja.
0: Är du en fan av pappavitsar, Tilly?
1: Ja, men det får man väl ändå säga, även om vissa är lite bättre än andra.
0: Sen har du märkt det, de som älskar pappavitsar, vi har ju några sådana här på företaget. Mm. Så att när de träffas, då blir det någon slags pappavits-battle. Ja. I studion. Vår chef Daniel gillar också pappavitsar. Så ja. Du och Daniel brukar ju stå och dra pappavitsar för varandra.
1: Ja, det blir någon slags pappavitsbonanza.
0: Man ska breaka varandra.
1: Den ena ska vara bättre än den andra. Liksom.
2: Men när vi har Barbjörn är det ännu värre. Ja, jag brukar öppna för Barbjörn. Alltså, han säger inte hej. Han börjar med en pappavits. Varför det ska vara så roligt. Ju.
0: Är du redo för en pappavits nu?
2: Jag är redo. Frågan är om ni är redo.
1: Jajamän.
2: Är det bara?
0: Yes.
2: Vad gör man i flaggfabriken klockan 5?
1: Vad gör man i flaggfabriken klockan 5?
0: Ingen aning.
2: Stänger.
1: Åh.

0: Ge mig heart to break, du fick Cassiopeia hos Gullmorgon.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite syn och mobiler. För hur det än kommer sig så är det ju som så att när man blir äldre så ser man ju sämre. Även om det inte är så roligt att erkänna för sig själv. Jag vet ju till exempel med mina läsglasögon och man måste bara, jaha, nej nu ser jag sämre, då får jag gå upp en styrka. Då blir det helt plötsligt lite jobbigare.
0: Men du har ju många glasögon.
1: Ja, fast det är ju samma styrka på allihopa.
0: Ja, men du varierar ju med tre olika. Ibland letar efter glasögon så sitter de i pannan.
1: Ja, det stämmer ju. Men när det kommer till att man blir äldre och att synen blir sämre på grund av att man blir äldre och mobiltelefonen. Jag vet inte hur det är med er, men jag kan ju tycka liksom det tar emot att ändra texten på telefonen och framförallt då sms, att den ska bli större.
0: Har du ändrat
1: den? Nej, jag har inte gjort det.
0: Jag har ändrat till en storlek större.
1: Har du gjort det?
0: Jag har inte den jättestora, för det finns vissa som håller när man blir, fast det är rätt nice när man väl slår på den.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är ganska så nice, men någonstans långt där inne så tar det ju emot att man ska behöva göra det. Men nu var jag ju då inne i min telefon för någon vecka sedan och skulle ändra bakgrundsbild. Jag hade tagit en jättefin bild på min son och tänkte, den ska jag ha som bakgrundsbild. För det första tog det jättelång tid att kunna ändra det. Jag vet inte vad som har hänt med telefonen. Men sagt och gjort, och jag blir jättenöjd. Och sen så när jag helt plötsligt då öppnar upp telefonen igen så ser jag apparna har blivit mycket mindre.
2: Aha.
1: Vad beror det på? Nu är det jättesmå appar.
0: Då har nog tant kommit åt någon knapp kanske.
1: Ja, men tant ser ju knappt sina appar längre. Om du öppnar upp din telefon, Per, då får jag se hur stora dina appar är.
2: Ja.
1: Eller så... Ja, men titta så små mina är.
2: Ja, då får vi, ska vi byta telefonen?
1: Jag vet inte om det går, men jag vet inte om det är någon som vet hur man gör så att apparna blir större. Ja. Så får ni gärna höra av er, för att det där är lite jobbigt tycker jag.
0: Vilka problem hon har där borta.
1: Ja.
2: Köp ny telefon.
1: Det är synen som ställer till det.
0: Eller nya ögon kanske.
1: Ja, det är det enklaste.
3: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
4: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
5: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Vi ska inspektera.
9: Nu kommer de här.
8: Hallå? Det var från miljöpolisen.
9: Nej.
8: Du får öppna.
9: Bort därifrån.
8: Öppna.
9: Bort. Nej! Bara en dröm.
10: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se. Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
11: Du tar vi med hela familjen till Hörby Kulturkalas den 19 maj.
12: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
11: Läs mer på kulturkalaset.ny.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
15: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
16: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
18: Varsågod.
19: Oh, tack.
17: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
20: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
21: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
22: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
23: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
24: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
25: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
26: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
27: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
28: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
29: Miljöfabriken.com.
30: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med 18s Iconic. Om jag säger att den här gruppen bildades i London 1962. De släppte sitt första album 1964. Vilken grupp pratar du om?
1: Är det Beatles då?
0: Nej, det är inte.
1: Nej, det kan det inte vara för.
0: Nästan.
1: Stones.
0: Stones,
1: ja, ja, ja.
0: Rolling Stones. Och jag vet att du berättat att de kommer släppa nytt album här snart.
1: Ja, 25:e studioalbumet va?
0: Precis, mm. Och de har ju släppt en ny singel som heter In The Stars. Och nu är det även en musikvideo på gång.
2: Jaha, vad trevligt.
0: Och de har tagit hjälp av AI. Så gubbarna, de kommer som de såg ut på 70-talet.
1: Jaha, ja.
0: Så att det är inte de gamla gubbarna i Stones som de är idag, utan Nej. Det här är det unga Stones, som dock man kommer att se i musikvideon.
1: Ja, lite mindre rynkor då kanske.
0: Ja, och jag tänker att det här det är ju ganska, jag vet inte om det är bra eller dåligt.
2: Ja, men alltså på ett sätt så kan det väl vara ganska så bra. Jag tänker de är väl mer rörliga med AI också, om de ska röra sig mycket ja. I videon kanske.
1: Ja, men tänkte jag sen så ser man då, så kanske man tänker så här, jag ska mig själv se dem live.
0: Ja.
1: Och så kommer man och se dem live, så är det lite grann som på McDonalds. Du ser, ser hamburgaren på bild, sen när du får hamburgaren så är den lite...
0: Lite mer sunkig,
1: exakt.
0: Lite mer rynkig.
1: Ja.
0: Men det blir ju lite så att de kan hålla på för alltid då ju. På något sätt.
2: Mm.
0: Alltså i och med att i musikvideon så såg de ut som de gjorde sin prime time när de var 20 liksom.
1: Ja.
0: Men
1: säg vad man vill om Stones, Mick Jagger och Keith Richards. Mm. Alltså det är inga gubbar magar på dem kan jag säga.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det kan man ju säga att
0: de håller igång ordentligt.
2: Ja.
1: Även utan AI måste jag säga.
0: Ja, det gör de. Ska inte de ut på turné snart också?
1: Det tror jag nog.
0: Ja, vilka gubbar. Hi Justin Bieber, good morning. What do you mean? Klockan är 21:08. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är guldmorgon med Justin Bieber senast. What do you mean? Nu en koll på morgontrafiken här, Martin.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Som läget är nu så är det ganska mycket trafik ute och kör på vägarna, men det ska inte vara något akut som har inträffat. Och vad gäller bärgningsarbetet då på riksväg 11 vid Staffanstorp riktning mot Dalby, det är avklarat som det verkar. Tågen, där ska inte heller vara några problem. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: morgon, det här är Good Morning. Och senast i musiken så var det Tom Jones och Mouse T i Sex Bomb.
1: Ja, ni har börjat varit föräldralediga ett tag, va? Eller har du varit det, Henrik, förresten?
2: Ja, ja. I alla fall de här 10 dagar man var.
1: Ja, men du har varit hemma med 2 barn ju enligt en längre period.
3: Ja.
1: Gick du på någon öppen förskola någon gång?
3: Jag tror inte jag var på någon öppen förskola, men jag var iväg på någonting med bebisar.
1: Ja.
2: Vi hade det, kyrkan hade någonting.
1: Ja, mm. Det är väl trevligt, va?
2: Mycket.
1: Då träffas ju mammorna och man får sitta där och prata lite grann. Ja, man pratar väl oftast barn då kanske, men ja. Sen så kommer man väl in på andra saker och sånt också. Jag läser här om PT:n Benita Jonsson. Hon har tagit initiativet till aktiv barnvagnspromenad uppe i Stockholm, och varje måndag har hon då liksom en aktiv barnvagnspromenad. 60 föräldrar som går ut och går och samtidigt tränar, som så har de typ ett, som jag säger, friskis och svettis på

stan. Och då var det lite grann så, det var ju flest mammor, det var, de intervjuade någon pappa där och då, ja, jag har sett tre andra pappor här. Och då snackar vi ändå om 500. Svenskt rekord i barnvagnspromenad i Stockholm alltså.

0: Mr. Know-it-all, du fick Teddy Swims hos Gullmorgon.
1: Visst är det så, Per-Ola, att fotbolls-VM drar igång den 11 juni.
2: Oj, oj, oj, jag längtar. Nu är det hockey-VM och sånt liksom. Och nu har det varit Eurovision. Men man längtar till hockey, eller fotbolls-VM mer,
1: ja,
2: såklart.
1: Okay. Det innebär ju såklart att det är många tyckartillare som ska då ranka fotbollslåtar, naturligtvis. Och jag har ramlat över en lista med fotbollslåtar. Och jag tänkte jag skulle ta topp 5 på den här listan. Den är väldigt lång, listan. Men jag tar topp 5 och så får ni säga vad ni tycker, om det är rätt eller fel. Jag blev väldigt, väldigt förvånad, kan jag säga det. Börjar vi på topp 5 så är det Magnus Uggla, Vi ska till VM. Det här var VM i Japan och Sydkorea 2002.
2: Mm.
1: Jag kommer inte ens ihåg.
2: Nej, femman.
1: Ja. Jag kommer inte ens ihåg hur den låter. Sen så har vi på fjärde plats Neverstone, Vi mot världen. EM Polen och Ukraina 2012.
2: Nej.
1: Sen så på tredje plats så hittar vi GES när vi gräver guld i USA. Det blev jag väldigt förvånad över, att den är på en tredje plats, den som är så bra. Den håller ju fortfarande.
0: Men tänk på också att VM är i USA.
2: Ja, precis.
0: Den borde...
1: Precis.
2: Vem är då två, eller vilken är två?
1: Andra plats, Staffan Hellstrand, Explodera.
2: Nej.
1: EM Nederländerna och Belgien 2000.
0: Ja. Vilka skit listar du hittat.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Och ni kommer att smälla av när ni hör första placeringen.
0: Ja, berätta.
1: Kan ni gissa?
0: Campione.
1: Nej. Nej. Det är alltså Markoolio in med bollen.
2: Ja, ja.
1: EM 2004 i Portugal.
2: Ja, men jag tycker den här från 74. Vi hänger med... Vi hänger med.
0: Har jag hört.
2: Det är en så gammal Georg Åberg Eriksson. Det är när han sjunger den själv, tror jag. Av någon.

0: Märken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: E6:an förbi Helsingborg är det lite köbildning just nu, och det beror på ett bärgningsarbete mellan trafikplats Helsingborg södra och trafikplats Vasatorp i riktning mot Ängelholm. Bärgning av personbilar i höjd med Vasatorp. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: podden i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
6: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
7: På Dana-Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana-Lim QuickTak 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana-Lim, choice of professionals.
8: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
9: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar.
12: Vi ses på Hemköp.
13: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor, topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa, trygghet för livet.
14: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
15: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
16: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
17: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
18: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
19: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
8: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
12: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
20: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
21: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
22: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Bella Kay senast. I love it, I love it, I love it. Och Per-Ola, du har ju en relativt ny familjemedlem.
1: Ja, vet du, du tänker på min katt Louis.
0: Precis. Har du haft några problem med katten än så länge?
1: Ja, jag brukar inte fokusera på problem, men han är ju väldigt hårig, va? Och man ska ju borsta han väldigt ofta. Och jag har ju en berömd stol hemma hos oss där jag lägger mina kläder.
0: Och där gillar han att ligga och mysa.
1: Vilket innebär, jag har då en fin kavaj som jag lagt där av någon konstig anledning. Varför jag inte hängde in den i garderoben direkt vet jag inte. Men han gillar att ligga på den och den är helt vit. Alltså Lou är ju vit, full med hår.
0: Men är det inte så också att han brukar ibland ligga i sängen och han får sig en fot? Så han åker all
1: världens väg. Senast i morse fick han en häl mitt i pannan. Ja, och han är ju vit, va? Så han ligger där med våra vita lakan, så han är inte så lätt att säga heller, va?
0: Är det inte så att han klöser på möbler och sånt då?
1: Börjat mer nu faktiskt. Men,
0: och det vill man ju ta om man vill inte att han ska klösa, men har en väldigt dyr fåtölj eller något sånt där.
1: Nej, eller en gitarr eller något liknande. Det vill man. Det är sant.
0: Det har inte gjort än så länge.
1: Nej, inte
0: då kommer han åka ut och börja klösa på
1: ja, då blir det gatan direkt.
0: Har du haft problem med honom när du har suttit och jobbat med datorn?
1: Faktiskt. Du vet, så går han upp och så går han på knapparna.
0: Ja.
1: Och det är inte bara alls det heller.
0: Då har jag en ny grej för dig.
1: Aha.
0: Du har ju talat som, alla vet ju vad caps lock är.
2: Mm.
0: Det finns också cats lock.
2: Ja.
0: Och det här är, alltså via ett klick så låser tangent, alltså det är ett snabbkommando på tangentbordet, så låser man hela tangentbordet. Och det är just för katter, om man har katt. Så sitter man där och jobbar, det är sjukt jobbigt om man har skrivit en uppsats till exempel. Så kommer katten,
2: och så kommer katten och deletar allting.
0: Och då blir man ju helt förstörd. Och när den här appen är aktiverad kan man även skicka ut varningsmeddelande via datorns högtalare om en katt då går på tangentbordet. Inte hur det är med den att låta, men något typ att flytta dig.
1: Är det typ en hund som skäller?
0: Kan det vara kanske, ja.
2: Jag tänker som så här, när den här är aktiverad, då, den här cats lock, då kan man inte skriva alls, eller?
0: Nej, det antar man inte kan. Det här kan man bara också om man har barn och sånt, kanske. Det är ju samma grej.
2: Kids lock.
0: Kids lock och cats lock.

0: Avsnittet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder idag. Temperaturen letar sig hela vägen upp mot en 18-19 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind som då mest är syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det blev inga poäng för Landskrona Boys i Superettan igår kväll borta mot sist placerade Sundsvall. Landskrona förlorade med 2-1. Boys, de åkte ner till negativ kvalplats. Laget har spelat in 9 poäng efter 8 matcher, men det är ju en ung liga och Landskrona har inte många poäng upp till toppplaceringarna. Boys, de är bara 5 poäng bakom tvåan Östersund och 6 poäng bakom ledarna Falkenberg. Nästa match för Landskrona, det blir borta mot Sandviken på söndag. Allsvenska Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, det fick avbrytas igår i den 39:e matchminuten på grund av stökigheter, bland annat brand på läktaren. Och som det ser ut nu så kommer matchen spelas färdigt utan publik i eftermiddag klockan 3. Allsvenska ledarna Sirius, de bortavann över Djurgården igår med 3-2. I hockey-VM igår kväll så fick Tre Kronor en jobbig första period mot Tjeckien som gjorde 3 mål på 13 minuter. Sverige förlorade till slut med 4-3. Tre Kronors facit så här långt då efter 3 matcher, det är en vinst och 2 förluster. Nästa match för Sverige, det blir mot Slovenien imorgon.
3: Tack Martin för sporten. Vi fortsätter den här fina och soliga tisdag. Du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: om det.
1: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Miss Li med Hälsa Gud.
2: Jag står och läser lite grann om nya bilar helt enkelt. Både Tesla, Kia och det kinesiska budgetmärket Firefly. Har du hört talas om det?
1: Firefly?
2: Firefly.
3: Kul. Det låter ju
2: coolt. Ja, det gör det.
1: Vad kör du om Firefly?
2: Ja, visst. Det låter som de är snabbare. Mm. Så här. Men man pratar lite grann om att gamers, alltså sådana som spelar, att man nu ska man ju installera så man kan använda sin Nintendo Switch bland annat. Stoppa in dig i sin bil och
1: köra med kontrollen.
2: Nej, det var det som var grejen. Jag fattar inte detta först när jag tänkte. Varför ska man ha sådana grejer på bilar? Man kan koppla in sin Nintendo Switch och så vidare.
3: Ja, men vad ska man med det till?
2: Ja, just det. Och då tänkte jag
1: kan ju tänka att man sitter där med sin kontroll och så kör någon bil om. Så vill man ju skjuta.
2: Ja, ja.
1: Ja, är det X man trycker på?
2: Ja,
1: eller?
2: Ja, jag vet inte. Det får du kolla.
1: Skicka en missil eller något sånt.
2: Ja, nej, men grejen är detta just. Jag tyckte samma sak. En bil ska man ju köra med. Från A till B. Som man säger. Men...
1: ja, fast när man kör, jag tänker på när man kör Mario Kart till exempel. Ja. Då kan man ju skicka svampar och man kan skicka annat.
2: Ja.
1: Det är varit roligt man kan göra när man kör bil samtidigt.
2: Jag vet inte om det kanske blir någon gång i framtiden. Man kan hoppa över bilen framför och sånt. Och så. Ja. Nej, men det handlar om när man ska ladda bilen. Oftast handlar det om elbilar här. Och när man då ska ladda bilen och tänker man sig, ja, då går man väl in och köper en kopp kaffe eller man går och äter och sånt. Men har man då ätit och druckit kaffe och sånt och så kan man ju då koppla upp sig på, ni vet, dataskärmen inne i bilen och så kan man ju spela. För att det står ju så här också att har ni någon fåtölj där hemma som är skönare än bilsätet egentligen, och har ni något ljudsystem där hemma som är bättre än ljudsystemet som ni har i bilen, så det är ganska uppenbart att säga, men jag fattar inte det första överhuvudtaget liksom.
1: Jag tänker ju när vi var i Sälen till exempel nu senast, då var det ju väldigt många som skulle ladda sin elbil. Det var ju fullt på de parkeringarna.
2: Ja.
1: Då skulle de kanske kunna koppla in den Nintendo-spelet.
2: Det tror jag nog. De kunde ju spela rätt mycket. Därför var jättemycket kö om jag förstod det rätt.
1: Ja, det tar ju en stund när man ska ladda upp bilen. Så
3: att men ska inte Nintendo laddas också?
2: Ja, för det drar ju inte så mycket ström där då.
1: Nej. Man har kanske ett extra batteri för Nintendo. Eller Playstationet.
4: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner. Din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
5: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Du tar med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
10: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
9: Läs mer på kulturklasset.ny.
11: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
0: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
14: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
15: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta Citys Läckers.

0: Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
4: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
3: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkets biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, Jord och Makadam.

0: Det är julmorgon med Imagine Dragons, Bad Liar. Jane, ge mig en uppdatering hur det har gått den här veckan i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, men det har gått bra får man väl ändå säga, för den har ju inte knipit sen kändisen.
0: Vilka har det gissats på?
1: Det har gissats på Maria Lundqvist och Mia Törnblom.
0: Det är ingen av dem.
2: Nix.
0: Vi har ju fått rätt mycket politiker tidigare.
1: Mm.
0: Kändisen, hon låter så här.
3: Oh ja, alltså.
0: Låter hon lite formell kanske?
2: Mm. Det får man ju själv avgöra om hon låter så på det viset.
3: Oh ja, alltså.
0: Ny chans på den här kändisen.
3: Oh ja, alltså.
0: Har du imorgon onsdag och du gissar vid 7:30 hos Gullmorgon. Jag är

0: Good morning med musik senast ifrån Queen, Kind of Magic. Det är en ljuvlig tisdag med strålande sol utanför fönstret. Kommer bli en kanondag.
1: Ja, soligt, verkligen.
0: Soligt väder hela dagen. Uppemot en 17-18 grader varmt.
1: Ljuvligt.
0: Dessutom är det ju Hallomostens dag.
1: Japp.
0: Och det är även nationella mag- och tarmdagen.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju viktigt att sköta magen.
2: Det är ett äpple om dagen är bra för magen, är det inte som man säger?
0: Visst är det som så när man är småbarnsförälder, så har man väldigt bra koll på det där. Om de har gjort det eller inte.
1: Ja. Mm.
0: Det är nästan så att man skickar, jag vet att när mina var små så skickar vi bilder till varandra.
2: Ja, ja.
0: Alltså man var så, nej men du vet, man var lycklig, bara, åh nej men nu har hon gjort detta.
1: Jaha.
0: För att, nej men det kunde ju gå några dagar och så vill man ju att allting ska komma igång såklart. Och sånt.
2: Ja, så ser man det blöjan liksom, man kollar konsistensen och så är detta normal konsistens eller är det lite konstig konsistens?
0: Ja, precis. När man får lite distans till det så tycker man det är lite konstigt.
2: Ja. Mm. Jag hade en kompis, han är cool, jag var ute och spelade med, han var hårdrockare, spelade gitarr. Mycket distad gitarr. Och sen så satt vi på en spelning och sen så satt han bara så här, det är konstigt. Jag trodde aldrig någonsin att man sitter här liksom och spelar rock'n'roll och dricker whisky. Och så att man blir så glad när man får ett foto på ens barns bajs. Och det var samma sak där, de hade haft liksom en diskussion och det var inte riktigt bra i magen på barnet. Liksom.
0: Och så blev det utdelning.
2: Ja, precis.
0: Så blev det en whisky på det.
2: Ja, och så high five.

0: Det är Gullmorgon med Enrique Iglesias senast med Be With You.
1: Jag har ett par vänner, eller vi kan säga en, som är väldigt duktig på att ligga i framkant och ha bra framförhållning. Här om veckan så fick jag en snap att nu var midsommarklänningen inhandlad minsann. Mm. Och då kände jag mig lite stressad, för jag har ingen midsommarklänning klar. Och då tänkte jag på, hur gör ni där? Ni är väl inte så att ni tänker att oh, vad ska jag ha på mig på midsommar?
0: Absolut inte, men jag har en fru som är väldigt bra på planera.
1: Ja, det så var henne jag fick snappen av.
0: Alltså, ja. Hon håller på just nu och bokar upp här nu skidsemester till jul.
1: Oj då, ja, det är till att vara i framkant.
2: Det är ju fint, men kan du inte bli stressad ibland?
0: Faktiskt, men det är samtidigt ganska skönt, för det händer ju saker och ting.
1: Jag hade tyckt det var jätteskönt. Kan man låna din fru?
0: Men ofta också, för när man ska boka saker och ting så är man kanske ute i, alltså för sent. Mm. Och när det gäller skidsemester så är ju kanske alla stugor uppbokade och alla skidor uthyrda och så vidare.
2: Mm, jag har lite grann som du har. Min sambo är jättebra på att fixa det. Och sånt.
0: Så att det tycker det är tryggt?
2: Ja, det är det ju. För jag kan bara säga så, när man då liksom, så frågar man kanske dagen innan semester, vad ska jag göra?
0: Har du ett schema då, eller?
2: Nej, men då bara packa din väska och sen följ efter mig. Och det är ju väldigt, väldigt skönt.
0: Ja.
2: Alltså just det sådana, det ska ju fixas tillstånd, va? Lite papper och piss och mög. Liksom. Det är skönt att ha personer i sin omgivning som gör det.
0: Ta tag i saker och ting. Ja, så kan man bara glida med.
2: Exakt.

0: Julmorgon med musikscenen Stefan Erik Prytz, Call on Me, och det var allt vad vi hade att erbjuda i dagens program. Är tillbaka i morgon onsdag. Vad händer då i det här fantastiska programmet, Jane?
1: Ja, men förutom att det blir massa bra musik, värme och kärlek, så ska vi ju naturligtvis också tävla i Gissa kändisen.
0: Ja, det handlar ju om den här tjejen fortfarande.
2: Oh ja, alltså.
0: Eller fortfarande, hon har inte varit med så länge ju.
1: Nej.
0: Är det en vecka eller två?
1: Nej, det är nog lite mer.
3: Hon är värd 1100 spänn i fall imorgon.
0: Ja. Är det så pass mycket?
1: Ja. Så är det.
0: Ja. Har nu en fortsatt fin tisdag, hörs vi imorgon. Hej hej.
1: Hej hej. Hej,
4: hej. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
1: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
0: Okay? Ah, det här är gott.
1: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
2: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
3: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm.
6: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
8: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
9: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
12: En till jobbresa den här månaden.
11: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
12: Som en mini-retreat.
11: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
13: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
1: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
0: Okay? Ah, det här är gott.
1: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
2: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
15: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
16: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
17: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
18: IKEA presenterar ljud av förändring.
19: Hur går?
18: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
20: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder idag. Temperaturen letar sig hela vägen upp mot en 18-19 grader som varmast, och vi får en svag till måttlig vind som då mest är syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Efter 7 år så är det dags för en ny Star Wars-film på biograferna. The Mandalorian and Grogu är en fortsättning på tv-serien The Mandalorian som skrevs och regisserades av Jon Favreau. Det är även han som ligger bakom biofilmen. Skillnaden mot tv-serien är att allt är större, men vi fick mer tid, mer pengar och kunde inte minst jobba i ett större format. Det var oerhört spännande att se vad vi kunde göra i Max, säger Favreau på en digital presskonferens. För 2 månader sedan så välkomnade influensern Penny Parnevik och maken Douglas Murray sitt 4:e barn. Och nu är familjen komplett. I podcasten Penny's Parenting så konstaterar Parnevik att det inte blir fler barn. Det hela kommer på tal när hon berättar att maken vill att de ska bygga sitt drömhus på landet. Och Parnevik medger att de ju hunnit med alla andra steg i relationen. Ja, men jag har skaffat 4 barn, gift mig, du har friat innan jag är 30. Någonting måste man ju ha sig fram emot, säger hon i podcasten och skrattar. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det är tisdag förmiddag. Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken och timmar framöver. Inleder den här timmen med Dermot Kennedy, Aerosmith och Niall Horan.

0: Allen har gått ifrån pojkbandet One Direction till en framgångsrik solokarriär. Du fick Niall Horan i guldkanalen med On The Loose. Och sedan dess fick du The Bad Boys från Boston, Aerosmith med Crazy. Förmiddagen fortsätter alla strax med ny musik. Då bolaget och Dante om en liten stund med Fel på dig.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
5: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
4: Välkommen in till Eilon Hörby.
6: Du tar vi med hela familjen till Hörby Kulturklass den 19 maj.
7: Kom och njut av härlig festivalstämning med live musik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
6: Läs mer på kulturklasset.ny.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
9: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
10: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
9: Och du köttar.
10: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
9: Grossistpriser? Till sådana som mig?
10: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
11: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
12: Vi

0: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
9: Jens på Mühle här. Du, vi är ju i Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
10: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
12: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
13: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: Hej!
1: Julkanalen med musik senast ifrån Olivia Dean med So Easy. Nu gruppen som var ju tänkt som en kul sidogrej till Takida, men det blev ju så mycket mer. Låten blev bland annat med en Grammis för årets låt. Här är stiftelsen med Vart jag än går i Julkanalen.

0: Han är både världsmästare i stavhopp och så kan ju killen dessutom sjunga. Du fick Armand Mondo Duplantis i Guldkanalen med Feel Myself. Och så var det ju Jay Smith innan dess med Home. Hoppas att du får en fin tisdag. Vi fortsätter förmiddagspasset här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån Shaboozy och Miles Smith. Du hör Blink Twice.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo, ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
4: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta?
5: Hörrni! Mamma badar!
6: Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
6: Plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
9: Vi ses på Hemköp.
10: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
11: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana. Och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
13: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ Produkter.
14: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmular, rabarber, jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nasetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
15: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford. So
16: nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
17: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Hej, Patrik på Beijer här med ett råd till alla trallbyggare. Chansa inte. Välj Rå Premium impregnerad kvalitetstrall med 20 års rötskyddsgaranti. På Beijer Byggmaterial har vi alla efterfrågade bredder, tjocklekar och längder i våra byggvaruhus. Eller för leverans direkt hem till dig. Kom till Beijer, vi gör dig till mästare på trall.
19: Snälla, snälla, sluta så nyvalstråkig.
20: Jag kommer inte köpa ut åt er.
21: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
20: Är du dum?
22: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
21: Kom igen! Nej!
23: Men...
0: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
2: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

don't blink twice. Det här är Guldkanalen med musik senast ifrån Shaboozy och Miles Smith i Blink Twice. Justin Bieber, han slog igenom tidigt. Han var ju bara 15 år gammal när han fick en stor internationell hit med den här låten. Här är Baby. Oh.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger att det blir klart och soligt väder idag. Temperaturen letar sig hela vägen upp mot en 18-19 grader som varmast. Vi får en svag till måttlig vind som då mest är syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det blev inga poäng för Landskrona Boys i Superettan igår kväll borta mot det sistplacerade Sundsvall. Landskrona förlorade med 2-1. Boys, de åkte ner till negativ kvalplats. Laget har spelat in 9 poäng efter 8 matcher, men det är ju en ung liga och Landskrona har inte många poäng upp till toppplaceringarna. Boys, de är bara 5 poäng bakom tvåan Östersund och 6 poäng bakom ledarna Falkenberg. Nästa match för Landskrona, det blir borta mot Sandviken på söndag. Allsvenska Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg, det fick avbrytas igår i den 39:e matchminuten på grund av stökigheter, bland annat brand på läktaren. Och som det ser ut nu så kommer matchen spelas färdigt utan publik i eftermiddag klockan 3. Allsvenska ledarna Sirius, de bortavann över Djurgården igår med 3-2. I hockey-VM igår kväll så fick Tre Kronor en jobbig första period mot Tjeckien som gjorde 3 mål på 13 minuter. Sverige förlorade till slut med 4-3. Tre Kronors facit så här långt då efter 3 matcher, det är 1 vinst och 2 förluster. Nästa match för Sverige, det blir mot Slovenien imorgon.
3: Det heter jag som håller i sällskap ifrån Guldstudion denna tisdag förmiddag. Inleder timmen med Westlife, Medina och Roxy.

0: Guldkanalen är världens bästa lyssnare. Senast fick du Roxette med Dangerous. Mia Törnblom och Maria Lundqvist, där har du kändisarna. Det gissats på en så länge den här veckan i Guldmans tävling Gissa kändisen. Kändisen, hon låter ju så här.
1: Oh ja, alltså.
0: Och ny chans har du i morgon onsdag när Guldman är tillbaka. Du gissar ju vid 7:30.
1: Oh ja, alltså.
0: Nu fortsätter vi förmiddagen med killen som ju kommer ner till Skåne och Lund nu på söndag och spelar. Du hör Oskar Lindros och så blir det musik från Charlie Puth lite längre fram.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Du tar vi med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
6: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
5: Läs mer på kulturklasset.ny.
7: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
11: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
12: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
11: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
12: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
13: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
14: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
13: Och du köttar.
14: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
13: Grossistpriser? Till sådana som mig?
14: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
15: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
16: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
17: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Fransens El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Fransens El.se.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
19: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
20: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
21: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
22: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med Charlie Puth, See You Again, och så var det Oskar Lindros innan dess med Himlen är oskyldigt blå. Och den låten kan du nu njuta av live om du vill. Då får du be dig till Lund, det är ju karneval i helgen. Nu på söndag så spelar ju Oskar Lindros på stora scen.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Family of the Year med Hero. Och så var det ju Mendes innan dess med Everyday. Året var ju 1985 när filmen Tillbaka till framtiden var en stor succé på bio. Här är lite musik ifrån den filmen. Här är Julius and the News i Guldkanalen med The Power of Love.

0: Guldkanalen är musik senast ifrån Benson Boone med Mr. Electric Blue. Och så var det 02 innan dess med The Börsade Ord. Nyheten kom ju igår att det danska 90-talsbandet Aqua lägger ner efter att ha turnerat tillsammans i över 30 år. Tänkte spela lite Aqua för dem lite stund. Du hör Dr. Jones och så blir det musik ifrån Felicia, My System.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
4: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
5: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ Produkter.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
12: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
13: På Dana-Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana-Lim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana-Lim, choice of professionals.
14: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
15: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
16: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
17: Hur gick dejten?
18: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
17: Vad kul! Vad sa hon?
18: Hon sa...
17: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.

0: krispig insida.
1: Kexchoklad.
2: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
3: Sommarpizza till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.

0: igen, bara på McDonald's. Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story. Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp. Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Varmt. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Vad kan vi skicka?
3: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
1: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
2: Ursäkta.
3: Hörrni, mamma badar.
2: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej.
2: Ja, plötsligt händer det.
0: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

De har turnerat av hela världen i 30 år, men nu lägger de ner verksamheten. Du fick danska Aqua med Dr. Jones. Nu en grupp som också har lagt ner verksamheten, eller de har haft paus i alla fall sedan 10 år tillbaka. Frågan är om de någonsin kommer att återförenas. Här är One Direction i Guldkanalen med What Makes You Beautiful.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Efter 7 år så är det dags för en ny Star Wars-film på biograferna. The Mandalorian and Grogu är en fortsättning på tv-serien The Mandalorian som skrevs och regisserades av Jon Favreau. Det är även han som ligger bakom biofilmen. Skillnaden mot tv-serien är att allt är större, men vi fick mer tid, mer pengar och kunde inte minst jobba i ett större format. Det var oerhört spännande att se vad vi kunde göra i Max, säger Favreau på en digital presskonferens. För 2 månader sedan så välkomnade influensern Penny Parnevik och maken Douglas Murray sitt 4:e barn. Och nu är familjen komplett. I podcasten Penny's Parenting så konstaterar Parnevik att det inte blir fler barn. Det hela kommer på tal när hon berättar att maken vill att de ska bygga sitt drömhus på landet. Och Parnevik medger att de ju hunnit med alla andra steg i relationen. Ja, men jag har skaffat 4 barn, gift mig, du har friat innan jag är 30. Någonting måste man ju ha sig fram emot, säger hon i podcasten och skratta. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik Biva heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion denna tisdag lunch. Inleder timmen med ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Så blir det klassiker ifrån Céline Dion.

0: Two Colors och Safri Du är guldkanalen med Cynical. Och sedan dess artisten som ju gör comeback kommer göra ett gäng konsert i Paris här under hösten. Det fick jag Céline Dion med That's the way it is. Henrik Herb bjuder alldeles strax på musik närmast ifrån både New Kid och Britney Spears.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: Du tar med hela familjen till Hobby Kulturklass den 19 maj.
5: Kom och njut av härlig festivalstämning med livemusik, kultur och spännande smaker. Träffa artister och prova på vår öppna scen. Och självklart ska du vara med i årets satsning på smart avfallshantering.
4: Läs mer på kulturklasset.ny.
6: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
12: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
13: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
14: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
13: Välkommen in till Eilon Hörby.
15: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
16: Vällingeblomman. Skånes landskapsblomma.
17: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skånes direkt från bonden på myla.se.
18: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
19: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
20: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Kanalen med Britney Spears senast med Oops, I Did It Again. Ray Dalton är en amerikansk sångare ifrån Seattle. Han slog igenom för 15 år sedan tillsammans med Macklemore och Ryan Lewis i världshitten Can't Hold Us Down. Här är ny musiken för Ray Dalton. I Just Wanna Be Happy.

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

kommer både till Danmark och Sverige i sommar och spelar. Du fick skräckrockens mästare i Guldkanalen. Det var ju Alice Cooper med Poison.

0: ryktas om att han är nyförlovad. Vet inte om det är bekräftat än. Hans tjej i alla fall, Zoe Kravitz, har setts med en gigantisk diamantring på fingret. Du fick Harry Styles i Guldkanalen med American Girls. Det är tisdag lunch. Lunchen rullar vidare i Guldkanalen. Det är musik alldeles strax ifrån både Ray och Da Bass.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo, ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp?
4: Du, syrran, ser du vad jag ser?
6: Ursäkta?
5: Hörrni, mamma badar!
6: Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
6: Ja, plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Snälla, snälla, sluta som nivåstalking.
11: Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
11: Är du dum? Fan!
13: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
12: Kom igen! Nej!
14: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
15: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
16: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
17: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
18: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
19: Vi ses på Hemköp!
20: Har du en Volkswagen som är från 2018 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
21: Volkswagen.
22: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
23: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
24: Yeah.
0: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
19: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
21: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
5: ett. Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
4: Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta.
5: Hörrni, mamma badar!
6: Det trodde jag aldrig.
4: Nej.
6: Plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
24: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
25: En till jobbresa den här månaden.
24: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
25: Som en mini-retreat.
24: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
26: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Ray med Where's My Husband. Nu en svensk grupp som var väldigt populär i början av 2000-talet. Deras låtar spelades väldigt mycket i svensk radio. Här är låten de slog igenom med. Här är Karlstad-gruppen Dabas i Guldkanalen med Do You Want Me?

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan i fotboll så ska Helsingborg matcha hemma på Olympia kväll mot Varberg. HIF finns på plats 8 i tabellen med 11 inspelade poäng. Det är bara 4 poäng bakom serieledande Falkenberg som är en match mer spelad. Kvällens motstånd Varberg, de är tabell 4 och har en poäng mer än HIF. Och hemma på Olympia, där har det gått bra för Helsingborg. De har tagit 10 av 12 möjliga poäng. Helsingborg-Varberg ikväll har avspark klockan 19. SHL-klubben Rögle skriver på sin hemsida idag att man gjort klart med 24-åriga backen Axel Kumlin som bland annat spelat med Frölunda och han kommer närmast från spel i Nordamerika, och Kumlin och Rögle har kommit överens om ett tvåårskontrakt. Tre Kronors nästa match i hockey-VM spelas imorgon mot Slovenien. Sverige har spelat 3 matcher hittills, blev ju förlust i premiären mot Kanada, sen vinst över Danmark och så förlust igår kväll mot Tjeckien.
3: Fin och solig eftermiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder timmen med klassiker från Dire Straits.

0: Julkanalen med Smith & Tell senast med Toast. Och i morse var det ju Ida i Svedala som gissade på författaren och programledaren Mia Törnblom i Gullmans tävling Gissa kändisen.
1: Oh ja, alltså...
0: Det är inte Mia Törnblom. Vi fick också gissningar igår på skådisen Maria Lundqvist. Är det inte heller. Vet du vem kändisen är?
1: Oh ja, alltså...
0: Den där tjejen som nu chans i morgon onsdag när Gullmån är tillbaka. Det visar vi 7:30. Strax med bra musik i din radio, närmast ifrån både Natalie Imbruglia och Bruce Springsteen.
2: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
8: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
11: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
15: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
16: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
17: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
19: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
13: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
14: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt

just nu tillsammans med sitt band The Street Band ute på en omfattande arenaturné i USA. Han har döpt turnén till Land of Hope and Dreams. Vi fick ju Bruce Springsteen i guldkanalen med Dancing in the Dark. Och så var det ju Nathalie Imbruglia innan dess med Torn. Nu Miles Smith tillsammans med Niall Horan denna tisdag eftermiddag i guldkanalen. I Drive Safe.

Julkanalen med helsingborgarna som ska ut på turné i sommar, och självklart blir det även spelning hemma i Helsingborg. Du kan se dem på Fredriksdalsteatern den 13 juni. Du fick Brandsta City Släckers i Guldkanalen med Rakt in i elden.

Det där var ju låten som The Ark slog igenom med för 26 år sedan, men du fick ju Oman Rudbergs version av It Takes a Fool to Remain Sane senast i Guldkanalen. Nu musiken från George Ezra, Green Green Grass.

0: var Sara Larsson i Guldkanalen med Midnight Sun. Min kollega Daniel Ullhage, han står och bankar på studiodörren och vill in. Tänkte släppa in honom här alldeles strax. Henrik och jag är tillbaka i morgon onsdag, tidigt som var den, tillsammans med mina kollegor Jane och Parola i vårt morgonprogram med Guldmorgon. Har du fortsatt fin tisdag och fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Så. Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
6: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
7: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
8: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se, så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.

0: igen, bara på McDonald's.
1: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
2: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
3: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Hur gick dejten?
5: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
4: Vad kul! Vad sa hon?
5: Hon sa...
6: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
7: Alltid lite godare. Felix!
8: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
9: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
8: Och ibland går det ner.
9: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
8: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
10: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
11: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Snälla, snälla, sluta så nyvaldstråkig! Jag kommer inte köpa ut åt er.
13: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
12: Är du dum? Fan!
14: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
13: Kom igen! Nej!
15: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
16: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
17: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
18: Just det. ICA Nära. Såklart ni får.
15: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in!
19: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
10: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger järnet.
2: Efter 7 år så är det dags för en ny Star Wars-film på biograferna. The Mandalorian and Grogu är en fortsättning på tv-serien The Mandalorian som skrevs och regisserades av Jon Favreau. Det är även han som ligger bakom biofilmen. Skillnaden mot tv-serien är att allt är större, men vi fick mer tid, mer pengar och kunde inte minst jobba i ett större format. Det var oerhört spännande att se vad vi kunde göra i Max, säger Favreau på en digital presskonferens. För 2 månader sedan så välkomnade influensern Penny Parnevik och maken Douglas Murray sitt 4:e barn. Och nu är familjen komplett. I podcasten Penny's Parenting så konstaterar Parnevik att det inte blir fler barn. Det hela kommer på tal när hon berättar att maken vill att de ska bygga sitt drömhus på landet. Och Parnevik medger att de ju hunnit med alla andra steg i relationen. Ja, men jag har skaffat 4 barn, gift mig, du har friat innan jag är 30. Någonting måste man ju ha sig fram emot, säger hon i podcasten och skrattar. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Yes! Vi säger tack så mycket till Henrik Wiberg. Han är tillbaka i morgonbitti igen med sitt guldmorgon. Du vet det där morgonpigga gänget som finns här tidigt varje vardagmorgon. Får inte missa.

0: Molly Sandén i Guldkanalen med Sand. Välkommen ska du vara till tisdags eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som har tagit plats här i studion. Jag tänkte göra ett sällskap genom eftermiddagen. Det är liksom inga konstigheter. Vi bara sätter fart mot den senare delen av eftermiddagen och kvällen med en massa skön musik. Det är som är Guldkanalens framgångsrecept, kan man säga så. Bland annat ska du få Homewrecker, ny musik med Somber. Kom en stund.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
3: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme.
4: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
3: Välkommen in till Eilon Hörby.
1: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sandén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
5: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
9: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
8: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
9: Va?
8: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det. Va?
10: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsgården.se.
12: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
13: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
14: Nilsson, Nilssons möbler och inredning.
12: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
17: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
18: Jens på Mühle här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på Mühle.se.
19: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS.
20: Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer. Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag, då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Får vi kolla kalendern. Det är tisdag idag, 19 maj står det i almanackan, och vi säger grattis till Maj och till Majken på namnsdagen idag. Grattis ifrån Guldkanalen. Det är Potentia-dagen. Det är tydligen en lämplig dag historiskt sett att sätta potatis i jorden. Jag tänker att man ska göra det lite tidigare här i södra Sverige än mitten på maj, men jag är ingen expert. Det är tydligen Potentia-dagen idag. Det är också halloumi-dagen. Blir det lite halloumi ikväll kanske? Och fyller du år idag? Så fick jag leta länge kan jag säga när jag hittade någon som fyller år idag. Ett tag var det liksom han som spelade keyboard i Lars Christer, som jag trodde var den mest kända personen som fyller idag. Men sen hittade jag Jenny Berggren ifrån Ace of Base. Hon fyller år idag. Så henne delar du födelsedag med om du fyller år den 19 maj. Här är Somber. Homewrecker, ny musik i Guldkanalen.

Där är Guldkanalen. Om innan 4 minuter ska du få Westlife senaste och lite senare timmen också Tame Impalas Dracula. Och i morgonbitti så är de här igen 5-10. Vi pratar om Henrik, Jane och Perola i Gullmorgon. Se att väcka klockan så tidigt du kan i morgonbitti. Och häng med här på Guldkanalen. Här är John Parr.

0: swing me low.
1: Guldkanalen.
0: Until my chariot takes me home.
1: Daniel Ullhage heter jag, som finns i studion denna tisdag eftermiddag 19 maj, som strax står i almanackan i dag. Det drar liksom ihop sig. Det börjar, vi har liksom gått över halva maj. Det närmar sig juni. Sommaren står liksom inför dörren. Det ska tydligen bli hyfsade sommartemperaturer till helgen. Det ser vi fram emot. Känns inte helt fel, eller hur?

0: Chappell med Dracula. Du får dem såklart här i Guldkanalen. Är vi fulltaliga i besättningen den här eftermiddagen? Vi kollar. Jajamensan, grön lampa i studiobordet. Alla är på plats. Bengtsson kör vädret. Jane Tilly håller koll på nyhetsnyheterna. Martin van den sporten, och med starten nästa timme också full koll på trafikläget tillsammans med Henk Karlberg. Alla är här och alla ska med. Det är tisdag för dig. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag så blir det bland annat Bruno Mars med I Just Might.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
3: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
4: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
5: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
7: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
7: Första skjutsen.
9: Så. Ska du med eller liksom?
7: Och inte minst, första bostaden.
10: Ja, handpenning. Eller vad är det?
7: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
11: Vårens stora trädgårdsfest är igång på

0: Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
2: Hur gick dejten?
3: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
2: Vad kul. Vad sa hon?
3: Hon sa...
4: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
5: Alltid lite godare. Felix.
6: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
8: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
9: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana. Och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
10: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ Produkter.
11: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
12: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolavätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
13: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
15: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
14: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
16: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna. Angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
17: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
18: Snälla, snälla, sluta som
19: tråkig.
18: Jag kommer inte köpa ut åt er.
20: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
18: Är du dum? Fan!
21: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
20: Kom igen! Nej.
22: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Tvillingar.
22: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
23: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Strax Bruno Mars med I Just Might.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är tisdag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I Superettan i fotboll så ska Helsingborg matcha hemma på Olympia kväll mot Varberg. HIF finns på plats 8 i tabellen med 11 inspelade poäng. Det är bara 4 poäng bakom serieledande Falkenberg som är en match mer spelad. Kvällens motstånd Varberg, de är tabell 4 och har en poäng mer än HIF. Och hemma på Olympia, där har det gått bra för Helsingborg. De har tagit 10 av 12 möjliga poäng. Helsingborg-Varberg ikväll har avspark klockan 19. SHL-klubben Rögle skriver på sin hemsida idag att man gjort klart med 24-åriga backen Axel Kumlin som bland annat spelat med Frölunda och han kommer närmast från spel i Nordamerika. Och Kumlin och Rögle har kommit överens om ett 2-årskontrakt. Tre Kronors nästa match i hockey-VM spelas imorgon mot Slovenien. Sverige har spelat 3 matcher hittills, blev ju förlust i premiären mot Kanada, sen vinst över Danmark och så förlust igår kväll mot Tjeckien.
0: Tack för den sportuppdateringen. Det är Guldkanalen som står på. Daniel Ullhage heter jag. Henke är på väg in i trafikstudion. Ser du något som stör? Kan du få honom nu ringa till vår trafiktelefon på 010 11 901. Bruno Mars först ut i timmen med I Just Might.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
2: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
6: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Jag kan
8: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla med Siv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
10: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
11: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
13: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
14: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
13: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
14: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
15: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
16: Miljöfabriken.com.
17: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
18: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
19: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. VVS, vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
20: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
1: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Äntligen, Bieber Rexha, du får den såklart här i Guldkanalen den här tisdags eftermiddagen. Det är Halloumins dag idag. Är det något du gillar? Jag kan tycka att det är ganska gott faktiskt med lite halloumi. Komikern Niklas Andersson, han är inte lika imponerad. Vi tar dem en liten stund. Men först tittar vi till trafiken och strax mer musik i Guldkanalen. Tack ska du få One Republics nya singel Need Your Love. Men först en titt på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta problem på de skånska vägarna för tillfället, men jag kan ju påminna om det här vägarbetet på väg 100 vid Falsterbokanalen som orsakar köer åt bägge håll där.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: Singelkanalen med världens bästa lyssnare. Det är tisdag eftermiddag och det är Halloumins dag idag. Vad tycker du om Halloumin? Skriv gärna i Guldkanalen-appen. Komiker Niklas Andersson, han är inte jätteimponerad över halloumi.
1: Man tycker ju synd om vegetarianerna lite på sommar. Han sitter där i ett hörn och låtsas att halloumi är gott. Ja, jag tycker det var de... vad gott det är. Man hör dem här som...
0: Ja, det var Niklas Andersson alltså... Jag kollar i appen här, det är lite 50-50 känns som. Det är lite vattendelare halloumi. Jag är lite förvånad, jag tycker själv att det är ganska gott. Men Lena till exempel är med mig, hon älskar halloumi. Och så har vi Jimmy till exempel som tycker att det är någonting som katten har släpat in. Vad tycker du om halloumi och framförallt, vad tycker du om nya från One Republic?

0: Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
1: Det har skett en trafikolycka med en motorcykel i Malmö. Det är på inre ringvägen. Olyckan är mellan Hindby och Rosengård i norrgående riktning. Men det är även kör åt andra hållet också.

0: tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, Clean Bandit med Solo. Hoppas du har en skön eftermiddag. Är du ute i trafiken eftermiddag så kör försiktigt och fortsätt väl Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad vad det gäller trafikläget. Och ser du något som stör, ring Henke på 010 10 11 901. Strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste onsdags, när tisdags eftermiddag är det bara. Mondo feeling myself är på väg.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Doften av nyklippt gräsmatta i grannskapet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
9: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
10: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
11: Vårens stora trädgårdsfest är igång.

0: på trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
1: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
3: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
5: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
6: Friskt, fräscht och alldeles grönt. Nya Green Pop Lemonade. En lemonad med smak av jordgubb, tropisk, kiwi och citrus. Det kallar vi en riktigt uppfriskande nyhet. Bara på McDonald's.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
8: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hur gick dejten?
10: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
9: Vad kul. Vad sa hon?
10: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
12: Alltid lite godare.
13: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
14: Men kan du skicka?
15: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
13: Du, syrran, ser du vad jag ser?
16: Ursäkta.
15: Hörrni, mamma badar!
16: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
15: Nej.
16: Ja, plötsligt händer det.
17: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
19: Aj!
18: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
20: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
18: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
21: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
22: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
1: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
2: En till jobbresa den här månaden.
1: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
2: Som en mini-retreat.
1: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
23: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

0: Robin Thicke och Pharrell Williams med Blurred Lines. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om trafikolyckan i Malmö. Det var en olycka med en motorcykel på inre ringvägen mellan Hindby och Rosengård i norrgående riktning. Men även kör åt andra hållet också.
1: Vilket lag håller ni på i Premier League? Ni måste ha något lag som man håller
2: Manchester.
1: På. Manchester. Ja, jag gör det. Ja, och du då, Jane?
3: Manchester.

0: Tack för att du väljer Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag. Klockan är 4. Dags nu för väder och nyhetsnyhet.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Efter 7 år så är det dags för en ny Star Wars-film på biograferna. The Mandalorian and Grogu är en fortsättning på tv-serien The Mandalorian som skrevs och regisserades av Jon Favreau. Det är även han som ligger bakom biofilmen. Skillnaden mot tv-serien är att allt är större, men vi fick mer tid, mer pengar och kunde inte minst jobba i ett större format. Det var oerhört spännande att se vad vi kunde göra i Max, säger Favreau på en digital presskonferens. För 2 månader sedan så välkomnade influensern Penny Parnevik och maken Douglas Murray sitt 4:e barn. Och nu är familjen komplett. I podcasten Penny's Parenting så konstaterar Parnevik att det inte blir fler barn. Det hela kommer på tal när hon berättar att maken vill att de ska bygga sitt drömhus på landet. Och Parnevik medger att de ju hunnit med alla andra steg i relationen. Ja, men jag har skaffat 4 barn, gift mig, du har friat innan jag är 30. Någonting måste man ju ha sig fram emot, säger hon i podcasten och skratta. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack till dig för nöjesnyheterna. Det är tisdag eftermiddag. Guldkanalen slår på. Daniel Ullhage heter jag som finns i studion hela den här eftermiddagen i vanlig ordning. Mer trafik strax från Henke. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen och höj volymen. Nu blir det Mondo med Feeling Myself.

0: Radiokanalen med världens bästa lyssnare och med Oskar Lindros. Från och med du. Ja, från och med nu så tar vi en liten kort paus här på Guldkanalen. Sen fortsätter vi med musikblandningen alldeles strax. Till exempel nya från Dominic Fike. Baby Doll är på väg.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
3: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
4: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
5: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
4: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
5: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
8: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
14: Varsågod.
15: Oh, tack.
13: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
16: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
17: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
18: Miljöfabriken.com.
19: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
3: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
6: Välkommen in till Eilon Hörby.
2: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
4: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, bomber på minuten och mylla.se, direkt från bunden.

0: Kanalen med Dominic Fajk. Tack för att du är inrättad. Strax fortsätter vi med musiken. Medina till exempel är på väg. Viva l'amour. Och så ska Miss Li dansa med mig själv om en stund.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund har det skett en trafikolycka där på E22an. Den här olyckan är mellan Råby och Lund södra i riktning söderut mot Malmö. Däremot är den tidigare olyckan som vi hade i Malmö, den är uppklarad. Den olyckan var ju på inre ringvägen mellan Hindby och Rosengård i norrgående riktning. Men som sagt, den olyckan, den ska vara uppklarad.

Alexia i Guldkanalen. Imorgon bitti så är Guldman tillbaka igen 5-10 med Henrik, Jane och Perola. Får du inte missa onsdagmorgonens program. Och strax också i musikblandningen, bolagets nya singel Efter Miss Lis, dansa med mig själv.

0: Ny musik här i Guldkanalen. Miss Li dansar med sig själv. Det kan man göra. Det är lättare och så. Det blir liksom inga missförstånd. Man trampar inte någon på tårna helt enkelt. Bokstavligt talat. Dags bolaget och Dante med nya fel på dig. Men först ska vi kolla om det är något fel på trafiken just nu.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund så är det en trafikolycka. Det är du på E22an. Den här olyckan är mellan Råby och Lund södra i södergående riktning mot Malmö. Och sen har vi en bil som står stilla. Det är på väg 21. Det är från Åstorp mot Klippan på väg 21. Där står den bilen stilla och orsakar kö.
0: Och sen någonting som stör i trafiken. Ring Henke 010 11 91. Här är bolaget.

0: Kvartsamtalen.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Fever Dream med Alex Warren. Du får den såklart här i Guldkanalen denna tisdag eftermiddag. Där vi strax fortsätter med både musiken och med trafiken. Kör försiktigt och välj Guldkanalen så håller vi dig fortsatt uppdaterad. Daniel heter jag. Och strax i musiken. En låt som är värd att vänta på så att säga. Victor Lexell med Väntat kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
3: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
4: Till ett litet pris.
3: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
4: I ett litet kompakt format.
3: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
4: Från bara 3895 kronor i månaden.
3: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
4: Fast liten.
3: Läs mer på volvocars.com.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
12: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
13: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTech 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
14: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolarvätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
16: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
17: Hur gick dejten?
18: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
17: Vad kul! Vad sa hon?
18: Hon sa...
17: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
19: Alltid lite godare, Felix.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
7: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god att steka i som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Zetas olivolja från en familj där mat är kärlek.
20: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Varmt.
22: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
21: Men hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
22: Du, syrran, ser du vad jag ser?
21: Ursäkta? Hörni, mamma badar!
23: Härligt det här.
21: Nej, det trodde jag aldrig.
23: Nej. Också.
21: Men, ja, plötsligt händer det.
24: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
25: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så varför inte fira med färsk laxfilé för 149 kronor kilot? Och så ett paket smör från Arla för 45. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
26: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Falcon, alkoholfri.
1: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
2: Nu fortsätter vi eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: här är Skånes skönaste tisdags eftermiddag.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Klockan är 17, dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix bil och motor, Dix husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.
3: I Superettan i fotboll så ska Helsingborg matcha hemma på Olympia kväll mot Varberg. HIF finns på plats 8 i tabellen med 11 inspelade poäng. Det är bara 4 poäng bakom serieledande Falkenberg som är en match mer spelad. Kvällens motstånd Varberg, de är tabell 4 och har en poäng mer än HIF. Och hemma på Olympia, där har det gått bra för Helsingborg. De har tagit 10 av 12 möjliga poäng. Helsingborg-Varberg ikväll har avspark klockan 19. SHL-klubben Rögle skriver på sin hemsida idag att man gjort klart med 24-åriga backen Axel Kumlin som bland annat spelat med Frölunda och han kommer närmast från spel i Nordamerika. Och Kumlin och Rögle har kommit överens om ett tvåårskontrakt. Tre Kronors nästa match i hockey-VM spelas imorgon mot Slovenien. Sverige har spelat tre matcher hittills, blev ju förlust i premiären mot Kanada, sen vinst över Danmark och så förlust igår kväll mot Tjeckien.
0: Yes, vi kliver in i 17-timmen. Rusningstrafiken pågår i Skåne, kör försiktigt. Och välj Guldkanalen så håller Henke dig naturligtvis fortsatt uppdaterad. Massvis med sjömusik i den här timmen. Victor Lexell är först ut med Väntat. Och strax blir det också Benson Boone.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Vulkanalen med dotter Only Good Die Young. Du får den såklart i musikblandningen. Strax fortsätter vi. Henke håller såklart fortsatt koll på trafikläget. Ser du någonting som stör i trafiken? Slå 010 10 11 9 1 och hjälp till med trafikrapporteringen den här eftermiddagen. Vem som bor strax i musikblandningen, men också den här nya låten ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape är strax på väg. Häng med.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
7: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
8: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
9: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
8: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
9: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
10: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
11: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
12: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
11: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
16: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
17: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Vulco Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
6: Miljöfabriken.com.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Mr. Electric Blue.
1: Benson Boone i Guldkanalen. Daniel heter jag som finns i Guldstudion vid mikrofonen och vid mixerbordet. Fortsätt att spela musiken för dig naturligtvis genom eftermiddagen. Det blir till exempel Taylor Swift om en liten stund, och så lovar att spela Superlim och Silvertape. Den kommer strax. Och så en liten svensk 90-talsklassiker efter trafiken.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Jag påminner om vägarbetet på väg 100. Det är bron vid Falsterbokanalen, så där blir det långsam trafik då på grund av det arbetet.
1: Tack Henke. Både jag och Henke, vi har samma motto kan man säga i livet. Vi dansar aldrig nyktra. Det håller vi hopp på kan jag säga. Här är Magnus Uggla i Guldkanalen.

Två stycken saker som är väldigt bra att ha hemma. Superlim och silvertejp. Och måste jag välja en av sakerna så är det ändå silvertejpen. Alltså vilken uppfinning det är. Den som uppfann silvertejpen är värd en applåd, så kan vi säga. Strax är Taylor Swift. Men först 1973. James Blunt i Guldkanalen.

0: Opelite med Taylor Swift i Guldkanalen. Denna tisdag eftermiddag på väg in i tisdagskvällen. Och nu tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hallandsåsen så har vi en lastbil som står stilla. Detta då på E6:an. Lastbilen står mellan Östra Karup 39 och Hallandsås 38 i riktning söderut mot Ängelholm.

0: Behu, du får den såklart här i Guldkanalen denna tisdag eftermiddag, på väg in i tisdagskvällen med musiken och med trafiken. Henke finns i trafikstudion hela kvällen. Inte hela kvällen, men en timme till i alla fall. Strax i musikblandningen blir det Harry Styles med American Girls. Häng med i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Vårens stora trädgårdsfest är igång på bygghemma.se. Just nu extra bra pris på smart bevattning från Gardena och upp till hela 50% rabatt på säsongens utemöbler. Passa på att trädgårdsfynda nu på bygghemma.se.
3: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo
4: till ett litet pris?
3: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo
4: i ett litet kompakt format.
3: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
4: Från bara 3 895 kronor i månaden.
3: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
4: Fast liten.
3: Läs mer på volvocars.com.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
12: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
14: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
15: Hur gick dejten?
16: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
15: Vad kul. Vad sa hon?
16: Hon sa...
15: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
17: Alltid lite godare, Felix.
18: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Alltså, godkänn i appen och dela QR-koden. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
19: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu 3 liter spolavätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
21: We are family.
22: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
23: Coco, coco, blad, kek.
0: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
1: Glad kexchoklad.
7: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Gör riktigt bra klipp i maj på bygghemma.se. Fynda en praktisk förbränningstoalett från Separett. Eller få hela 40% rabatt på fönster från Elitfönster. Ännu fler fynd väntar. Upptäck dem på bygghemma.se.
3: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: programmet i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Efter 7 år så är det dags för en ny Star Wars-film på biograferna. The Mandalorian and Grogu är en fortsättning på tv-serien The Mandalorian som skrevs och regisserades av Jon Favreau. Det är även han som ligger bakom biofilmen. Skillnaden mot tv-serien är att allt är större, men vi fick mer tid, mer pengar och kunde inte minst jobba i ett större format. Det var oerhört spännande att se vad vi kunde göra i Max, säger Favreau på en digital presskonferens. För 2 månader sedan så välkomnade influencern Penny Parnevik och maken Douglas Murray sitt 4:e barn. Och nu är familjen komplett. I podcasten Penny's Parenting så konstaterar Parnevik att det inte blir fler barn. Det hela kommer på tal när hon berättar att maken vill att de ska bygga sitt drömhus på landet. Och Parnevik medger att de ju hunnit med alla andra steg i relationen. Ja, men jag har skaffat 4 barn, gift mig, du har friat innan jag är 30. Någonting måste man ju ha sig fram emot, säger hon i podcasten och skrattar. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel heter jag som finns med en timme till. Sen gör vi ett litet programledarskifte. Om en timme tar kvällsredaktionen bestående av Daniel Bengtsson över i studion. Fram till dess är det jag som kör. Här är Harry Styles nya.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och med mer musik strax i musikblandningen. Miles Smith och Niall Horans nya singel Drive Safe kommer strax.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
4: Årets blockparty hos Prinsen är här. Den 30 maj har vi laddat upp med en gratis festival med musik och aktiviteter för hela familjen. För kidsen väntar bland annat karnevalståg och cirkusrave med clownen Sito. Dessutom god mat, massor av musik och sköna latin vibes för alla. Vi ses på Kronprinsen.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
9: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
13: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
14: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
5: Miljöfabriken.com.
6: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: fredag. Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och strax nya då från Miles Smith och Niall Horan efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hallandsåsen så har vi en lastbil som står stilla. Den står då på E6-an. Lastbilen står mellan Östra Karup 39 och Hallandsås 38 i riktning söderut mot Ängelholm.

0: Strangers.
1: Kenya Grace med Strangers. De som finns här på morgonen, Henrik, Jane och Paula, de är inga främlingar direkt. De känner vi ganska väl, va? Gör vi inte det? Lyssnar man ofta på Guldmorgon så har man full koll på vad Henrik, Jane och Paula hittar på. De är här med en bit i, får du inte minst 5-10 på

0: Guldkanalen, strax med musik, men först en sista koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag tror bestämt att det är en bil som står stilla på Yttre Ringvägen i Malmö. Den här bilen står mellan Helenelund och Kronetorp i riktning norrut.
0: Tack så mycket, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion, är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap, och sen får du mer trafik tidigt i morgon bitti i Gullmorgon. 20 över 6 drar vi igång trafiken.

0: slut för idag. Tack för idag. Ullhage heter jag som bugar bockar. Tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt trevlig tisdagkväll tillsammans med Guldkanalen och tillsammans med Daniel Bengtsson.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo, ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Ja, hörni. Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
4: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta.
5: Hörni! Mamma badar!
6: Nej, det trodde jag aldrig.
5: Nej.
6: Plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
9: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
10: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber och jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nassettsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
1: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
2: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
6: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
2: Casino. Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
3: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
4: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
2: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
6: Ser du vad jag ser?
7: Ursäkta.
5: Hörrni, mamma badar!
7: Det trodde jag aldrig.
6: Nej.
7: Plötsligt händer det.
2: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Programmet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig. Guldkanalen lyssnar du till. Hej min vän, hoppas du har det fantastiskt där du är. Daniel Ullhage, han är på väg hem. Daniel heter jag också, Bengtsson. På väg in i studion, eller jag är ju redan i studion. Tänkte hänga med dig här fram till midnatt och jag börjar med att ta en tur till 80-talet. Tillsammans med dig och Robbie Neville.

0: Okay, I love it, I love it, I love it. Will Smith tog oss till Miami innan och Robbie Neville tog oss till 80-talet med What's It To Ya. Musiken fortsätter, bolaget och en skön trudelutt ifrån killarna i Jonas Brothers strax.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri. Miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Ja, det blir 1269.
6: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
7: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
6: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
8: Jag kan inte...
0: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
11: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
15: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
16: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta Citys Läckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
5: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB. Jag kommer ta mig hem.

Strong Enough. Det var Jonas Brothers tillsammans med deras kompis Bailey Zimmerman. Bolaget innan, ikväll igen. Och alldeles här och nu, här är Pitbull och Kesha. Nej, Timber.

Swift, Anti-Hero. Sköna toner i guldkanalen. Sienna Spira också, Diane This Hill och först ut Pitbull där. Musiken fortsätter, nya grejer här är på gång. Det här är ryckande het ifrån Sombre. Han är tillbaka igen, låten heter Homewrecker. Du får den såklart i guldkanalen. God kväll!

0: OG's No Woman No Cry, Spag 80-tal, Call Me och Sombrock som en nya Homewrecker.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får att hända. Hittar du på amazon.se.
2: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
3: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
4: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
5: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
6: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
7: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköp-butik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
8: Vi ses på Hemköp!
9: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
11: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett!
12: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
13: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com Casino.
14: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
16: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
15: Okay? Ah, det här är gott.
16: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
17: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
18: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

0: Vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig. Guldkanalen lyssnar du till. Tack för detta. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Underbart att få ha dig vid min sida. Jag är med här fram till midnatt idag. Daniel heter jag, Bengtsson efternamn. Och kör på med bra musik. Dansk sådan ifrån tidigt 2000-tal. Hi, Outlandish.

0: Tina Turner bjöd oss på en klassiker, I Can't Stand the Rain, i Guldkanalen. Solsken verkar det vara mestadels de närmaste dagarna här, så att det gillar vi. Vi slipper regnet. Leoni och No Mercy, ja, det har du på gång alldeles om en stund.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Ja, det blir 1269.
3: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
4: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
3: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
5: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi ger dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
13: Varsågod.
14: Oh, tack.
12: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
15: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
16: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
17: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
18: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
19: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
20: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
21: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
22: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
23: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
0: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Mercy's Don't Go i Guldkanalen. Please Don't Go till och med. Leoni, By Your Side, In My Mind. Det är ny musik nu. Han heter Dermot Kennedy. High Funeral.

Will Smith, Stay If You Wanna Dance. Niall Horan, Slow Hands. Dermot Kennedy, Funeral. Och musiken kommer strax ifrån Thomas Stenström. En annan Thomas, han heter Thomas Eriksson egentligen. Du känner honom som Orup. Men först ut här är Olivia Dean. So Easy to Fall in Love. Ny musik i guld.

0: Orop, pojkarna på rad lyssnade vi till. Thomas Stenström, Carpe Diem och Olivia Dean också innan. So easy to fall in love. Musiken fortsätter strax. Ta mig tillbaka, sjunger han. Darin såklart.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: varmt.
1: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
2: Det kan du skicka.
3: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
1: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
0: Ursäkta.
2: Hörrni, mamma badar.
4: Vad härligt det här.
0: Nej, det trodde jag aldrig.
3: Nej. Också.
0: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
7: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
8: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
9: Just det. ICA Nära.
10: Såklart ni får.
6: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
11: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Om din Skoda är av årsmodell 2018 eller tidigare kan du boka basservice. Bilen får servicen den behöver för bara 2495 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på skoda.se. Välkommen. Vi gör allt för din Skoda.
13: Hej, Filip på Q8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmulor, rabarber och jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
14: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
15: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
14: Okay? Ah, det här är gott.
15: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
16: Nu finns mer kött och fågel i matriket. Så smakar Sverige.
17: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste. Och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino. Och sätt lite klirr på tillvaron. Klirr.com
18: Casino. Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Snälla, snälla, sluta som
2: talking.
1: Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
6: Nej! Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
7: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På hundratusentals hotell.
9: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
11: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
12: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Sommarpixa till soligt låga priser med Jula. Just nu, 3 liter spolavätska som håller rutan ren och sikten klar för bara 19,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder. Uppehåll ska det vara om temperatur någonstans mellan 18 och 20 grader. Vinden svag till måttlig. Ja, Guldkanalen lyssnade till. Vi ska till 80-talets mitt om en liten stund med Madonna, Sara Larsson, Midnight Sun. Och så ska det bli ny musik. Höjdhoppande, ja det är det ju inte. Det är stavhoppande. Mondo Duplantis, I Feeling Myself i Guldkanalen.

0: Larsson, Midnight Sun, Madonna, La Isla Bonita och Mondo. Mondo Duplantis i Feeling Myself.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
8: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Jag kan inte...
11: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
12: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
13: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
14: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
15: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
16: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
16: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
17: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
18: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
19: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
20: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
21: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
0: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

Tinas Viva L'Amour i Guldkanalen. Det var Imagine Dragons, On the Top of the World också. Sabina Dumba och hennes Not Too Young. Vi säger farväl, inte till varandra. Vi fortsätter ett tag till fram till midnatt är jag här. Men till bolaget. Ja, låten heter så i alla fall. Här är deras låt som heter kort och gott Farväl i guld.

på bolaget. Farväl. Det var Ariana Grande. We can't be friends. Wait for your love. Och så var Jacqueline här med Woman. Vad säger du om en 90-tals stänkare från ingen mindre än Alice DJ? I better off alone.

0: together.
1: Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Tydligt. Tommy Nilsson såklart, En dag, och Alice DJ med en sån där riktig stänkare från glada 90-talet. Better Off Alone var det först ut.
2: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
3: Reklam. Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
4: Men kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
3: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta.
4: Hörrni, mamma badar.
6: Vad härligt
5: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
6: Nej.
5: Ja, plötsligt händer det.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Det är festivalsäsong. Och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner. En mysig campingsäng. Oh, skön. Och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
9: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i? Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
10: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
11: Du, jag skulle ju köpa några nya pallställ till lagret. Det kanske blev lite mer grejer. De hade ju allt. De hade skrivbord, jag köpte några sådana, och kontorsstolar. Och sen hade de en skitsnygg tippcontainer och en massa bra förvar.
12: Vi har inredning för hela arbetsplatsen. Välkommen till AJ-produkter.
13: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
14: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
15: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
16: Just det.
15: ICA Nära.
17: Såklart ni får.
13: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi Runt hörnet-effekten. Välkommen in.
18: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
20: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
19: Och ibland går det ner.
20: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
19: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
17: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
21: Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
1: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
22: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
22: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
23: Som en mini-retreat.
22: Kronhotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
0: Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp.
2: Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta. Hörrni, mamma badar. Det trodde jag aldrig.
2: Nej.
5: Plötsligt händer det.
18: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
3: Måd, bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
4: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande. För att hålla världen i rullning. För jag är energin.
24: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
25: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
26: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

då så. När klockan har rullat förbi 10, då tänkte jag ta och bjuda dig på dansant musik med Benson Boone. Det ska bli Bruno Mars, hans The Lazy Song. 80-tal med Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Först ut här i Rudimental och These Days i Guldkanalen.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough, Bruno Mars, The Lazy Song, Benson Boone, Mr. Electric Blue och Rudimental också med These Days. Om en stund, de har gjort en duett tillsammans, de bästa kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant. Miriam som vi ser i Förrädarna. Berätta ingenting. Jag har inte sett de sista avsnitten så att jag vet inte om hon fortfarande är kvar eller inte. Superlim och silvertejp, det är jag säker på. Det ska de sjunga i alla fall om en liten stund.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
9: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
8: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
14: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällinge Blomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
15: Vällinge Blomman. Skånes landskapsblomma.
16: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
17: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
18: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
19: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
21: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
22: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
23: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzéns El.se.
0: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS.
1: Din rörmokare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
2: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Naked och Anne-Marie har twistat till gamla Stevie Wonders I Just Called To Say I Love You. Här var det ju tvärtom, I Just Called To Say I Hate You. Ja, man kan vända och vrida på det mesta. BB Rexha och Faithless här i Guldkanalen. Här är New Religion.

comes Mel Z, When You're Gone. Ray Dalton nu, ny musik. I just wanna be happy, vem vill inte vara det? Glad nästan allt, det hade ju varit en underbar grej att få vara. Jag är det mest, jag hoppas så att du också är.

0: One Republic, Need Your Love, Shawn Mendes, When You're Gone. Ray Dalton först ut, I Just Wanna Be Happy.
1: Våren i samarbete med Lyft och Byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Hej, det här var Ulf Kristersson. Vad har du på hjärtat?
3: Jag skulle vilja gå lite mot strömmen och prata mer om visioner. Och jag vill höra om vad Ulf Kristersson har för visioner för framtiden.
2: Alla i Sverige ska kunna, liksom, oavsett vad föräldrarna har gjort för någonting, få sin egen chans att lyckas med eget hårt arbete. Men där det finns goda möjligheter som är rättvisa. Det är lite av min vision. Och då måste politiken både ge möjligheter men också ställa krav. Att gör, ansträng dig hårt, då är Sverige ett land där nästan alla kan lyckas riktigt, riktigt bra.
4: Samtal ur podcasten Ring statsministern. Podden där du kan tala direkt med Ulf Kristersson. Ring 08 503 54 000.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
1: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
2: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
1: Och ibland går det ner.
2: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
1: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
3: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
4: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
1: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
2: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
3: Just det. ICA Nära.
2: Såklart ni får.
0: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
4: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
5: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp.
4: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta.
5: Hörrni, mamma badar.
7: Vad härligt.
6: Nej, det trodde jag aldrig.
4: Nej.
5: Ja,
6: plötsligt händer det.
8: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
9: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifall. Date night. Får att hända. Hittar du på amazon.se.
10: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända. Ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
11: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
12: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
13: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor, topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa, trygghet för livet.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
16: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.

0: ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

här guldkanalen du lyssnar till. När klockan har tickat förbi 11, då ska det bjudas på NSYNC, It's Gonna Be Me. Det ska också vara Harry Styles, American Girls. Och så musik från Olivia Dean här först ut i guldkanalen nu. Låten, den heter Man

0: USA. American Girls, det är det han sjunger om. Harry Styles tillbaks igen. NSYNC, It's Gonna Be Me. Det var Olivia Dean först ut och alldeles om en stund. En klassiker från Queen. Och så ska du få smaka lite på Billie Eilish.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
3: Ja, det blir 1269.
4: Samma butik och samma gamla utbud. Trista tomater utan färg och smak. Importerat kött i stora volymer. Snart ger jag upp.
5: Prova mylla.se. Matbutiken där du handlar genuina skånska råvaror till riktigt bra priser. Direkt från bonden hem till dörren.
4: Mylla.se. Köp inte vad som helst.
6: Tack Skåne! Vårt jubileum blev en succé! Nu fortsätter vi firandet med upp till 55% rabatt på utvalda möbler och heminredning. Missa inte chansen att fynda. Besök Malmös möbelhjärta idag. XXX Lutz i Bulltofta.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
11: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
12: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
11: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
17: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
16: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
17: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
18: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
19: Varsågod.
20: Oh, tack.
18: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
21: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
22: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
23: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
24: Ovälkommet avbrott.
0: Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
3: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
19: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
20: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage arbete.

0: Swims. Teddy Swims är tillbaks. Mr. Know-it-all. Det var Plain White Tees också där innan. Hey there Delilah. Och om en stund då får vi mysa det lite med Robbie Williams som dyker upp med sin Angels.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Vi inleder dagens program med en okänd svensk artist som har blivit världsstjärna. I ett utlåtande säger mannen: det var rätt enkelt. Bara att bygga en enorm katapult som skjuter en genom galaxerna till en planet där alla älskar en.

0: är över 18 år.
1: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
2: Mamma, vi är hungriga. Kan mina kompisar stanna på middag?
3: Oj, ja. Hur många är ni egentligen?
4: Just det. ICA Nära.
5: Såklart ni får.
1: När planerna ändras är ICA Nära nära. Här hittar du alltid det som behövs. Snabbt, enkelt och utan omvägar. Det kallar vi runt hörnet-effekten. Välkommen in.
6: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
7: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
8: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sitt litet dopp?
7: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
9: Ursäkta.
8: Hörrni,

0: Mamma badar!
1: Härligt
0: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
0: Ja, plötsligt händer det.
3: I år firar Triss 40 år av plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
5: Snälla, snälla, sluta som
6: talkig.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
9: Kom igen!
10: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
11: Det har sina utmaningar att separera.
12: Men ni har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
11: Att få bolån borde inte vara en av dem.
10: Fast det är ändå jag som har vattnat.
12: Men det är jag som har pratat med dig.
10: Nej, nu är det en.
11: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
13: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
14: Prova nya Double Frisco Pepper Jack and Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
15: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
16: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
15: Och ibland går det ner.
16: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
15: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
17: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
18: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
19: Livet ska vara gott och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
20: Vi ses på Hemköp.
21: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
20: Kexchoklad.
22: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
23: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by-

schysst byte. Daniel Bengtsson går hem och jag Henke tar plats bakom mixerbordet istället. Hjärtligt välkommen säger jag till dig som lyssnar. Och jag startar med ny musik. Här är Ella Langley. Nya låten heter Choosing Texas.

Kid Laroi med Love Again. Och det har blivit dags för ny musik. Det är Tjuvjakt som är tillbaka. Och den här gången har de hjälp av Simon Strömstedt. Och om du gissar att han är son till Niklas Strömstedt, ja, då gissar du helt rätt. Här är de då. Nya låten heter

har hört ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Tillsammans sjöng de den här låten som då heter Younger You. Och jag går vidare med Alcazar. Det här känner ni nog igen. Det här är ju Not a Sinner Nor a Saint.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Oh ja, alltså...
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

So don't call me up. Hon är dotter till sångerskan Nene Cherry. Hon heter Mabel. Hon sjöng Don't Call Me Up. Och för Mabel fick du Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och jag fortsätter med Molly Sandén.

med världens bästa lyssnare. Du hörde A1 med Caught in the Middle. Och så var det Coldplay också förut med Higher Power. Och vi lyssnar på Ed Sheeran nu med K.

senaste från artisten Somber. Han sjunger att han är intresserad av en tjej som är upptagen, men han vill inte bli någon homewrecker. Och så heter ju låten också då, Homewrecker. Och vad tror du om Jason Derulo? Han är på gång härnäst med Want to Want Me.

0: vaken och spela musik för dig. Och de närmsta minuterna får du Taylor Swift med Opalite. Och Tom Grennan ska spela också med Little Bit of Love. Men först ut den här timmen Tame Impala med låten Dracula.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

sjöng hon Taylor Swift. Och dessförinnan så var det Tom Grennan med A Little Bit of Love. Och här kommer väl en passande låt den här tiden på dygnet. Den heter ju I natt, inget stoppar oss nu, från Ellen Krauss. Ja,

deras raspiga röst har förväxlats med artister som Rod Stewart och Bonnie Tyler. Men det var ingen av dem som sjöng. Nej, det här var Kim Carnes som sjöng Betty Davis Eyes. Och jag fortsätter med Mika och Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. I Just Might sjöng han Bruno Mars. Och får jag lov att presentera Sandro Cavazza. Vi lyssnar på High With Somebody.

här låten tycker jag du ska välja nästa gång du ska på karaoke. Det kan bli en utmaning tror jag. Scatman John. Scatman heter ju låten. Och så hade vi Snow Patrol dessförinnan med Chasing Cars. Och nu är det dags för Shaboozy och Miles Smith tillsammans. Sången heter Blink Twice.

0: heter jag. Det här är ju programmet för oss som inte sover, eller hur? Det blir Mondo i musikväg, Feeling Myself. Och så Teddy Swims också, Lose Control. Men först ska vi ge oss tillbaka till 80-talet. Här är Europe, The Final Countdown.
1: Fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.